i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

pod tvojim prozorom utarla sneg. Na podmetaču još crtem tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi, ne

srce sve krčme lagano.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Hey yo, Saša, rompe la discoteca.

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

Hit FM.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Nešto hladnije za sam kraj nedelje, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali kažu kiša jedino ujutru. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
1: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Villager Trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.

0: za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Vreme je da započnemo najbolje jutro, da vam poželimo dobro jutro za početak. Nekako i nas malo razbudi ovaj, kako se zove, ova najava.
2: Da, buđenje narode, buđenje, petak je.
1: Vreme je, da, za prvu kafu i za...
0: Prva jutarnja informacija.
1: Šta bi bila prva jutarnja informacija, draga koleginica?
2: I jao, početak kupanja, Nadi Ciganli.
1: A ja rekao, početak kupanja
2: ovak. Kupajte se, kupajte se.
1: Da se kupate. Početak kupališne sezone, Nadi Ciganli, pa kako, planiran je za 20. jun, piše ovde.
2: Ju, kako to piše za 20. jun, kad sam ja videla, ljudi se već kupaju.
1: Da, ali zvanično sezona počinje 20. juna, do tada, kažu, dežuraju ove spasilačke službe, da, znači 20. jun, kad bi temperatura vode trebala da dostigne 22 stepena.
2: Ukoliko li je sad ovi što se kupaju, onda su baš hrabri.
1: Pa baš su hrabri, da, i upravo si vidio sam ja da se kupaju ljudi, ali ja
2: kupaju
1: sezone,
2: se već u veliko danima, pravo ti kažu.
1: Sezona je 20. juna i kažu radno vreme od 10.30 do 18.30, bit će puna ada ovog leta, to je sigurno.
2: Ada Cigali ima radno vreme.
1: Fjordsko more, da. Pusti probleme za početak, Sergej Cvetković, Huzi.

0: Будильник.
1: Будильник.
2: Vreme za buđenje, vreme da dobijete jedno dobro jutro koje baš nije ljudsko, odnosno ovako organsko, petlovsko.
1: Desi Đuro, organsko.
2: Desi Đuro, dobro jutro.
1: A još jedno kako organsko jutro.
2: Organsko jutro, da.
1: A gde mi je ovde sad kajmak, pršuta, ajvar, hleb?
2: Polako, polako domaćice, polako. Vreme za razbuđivanje, vreme je da uzmete vaše telefone u ruke, da lepo Hit FM radio, odnosno nama na Viber 069-3087-646 pošaljete, Sofija, šta da nam pošalje?
1: Pošaljete nam svoju muzičku želju. Sve nam to šaljite kao što je moj kolega divni Stefan rekao na 069-3087-646. Đura, Stefan i ja vam ispunjavamo sve vaše muzičke
2: želje. Bravo, kako smo ovo lepo, kako smo kompatibilni.
1: Jo, nova reč.
2: Most nadite od Ora Đakverović, dobro jutro.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs. Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
11: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
10: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
11: Vrnjačka banja.
12: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
13: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
14: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
15: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
14: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
16: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
17: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
18: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
19: Garancija do 20 godina.
18: Boje i fasade Maksima.

0: nestala bez traga, Sofija Zdravkova, draga.
1: Kad slušam ovu pesmu i kad Zdravko kaže da moje jutros draga nestala bez traga,
0: da,
1: ja se svaki put razmišljam zašto je žena nestala, zašto generalno žene nestanu to ujutro bez traga, znaš, što se iskradu iz kreveta, ili muškarci, kogod, zato što je meni onaj pravi dokaz ljubavi i znam da je nekom stalo i da me voli. Ona kafa prva jutarnja
0: jel
1: u krevetu.
0: Da, to ti je dokaz.
1: Da, kada donese kafu u krevetu.
0: Dobar šlagvort. Evo, taman, vreme je za...
2: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Stefane, da, gde ja stadok sa ti produži.
0: Da,
1: šta
0: Sofija
1: je tebi?
0: Sofija je stala kod pravog dokaza ljubavi i ja bih stao kod nastaviti rečenicu znam da me voliš kad.
1: Uuu, može.
0: Tebi je, odnosno Sofija je to kao znak ljubavi, da je neko donese doručak
1: da,
0: u krevet.
1: Da, tako. Može i samo kafa čak.
0: Da.
1: Ali doručak ide.
0: Da, individualno je sad to. Pišite nam na Viber 069-30-87-646. Znam da me voliš kad.
1: Kad?
0: Ne mora samo ljubavni odnos. Može i što se tiče roditelja, dece, prijatelja, šta god.
1: Ajde, šta bi ti rekao? Znam da me voliš kad?
0: Pa ne znam, kad nešto unapred znaš šta mi treba. Znaš, da li to kafa, da li to što ti kažeš doručak ili što god, da kao neko te zna u dušu te neko zna, da. Na Viber 069-30-87-646, znam da me voliš kad. Kad je s tobom dan bezbrižan, na primjer.
1: Onda znam da me voliš.
0: Može, Dino Dvorek u nastavku, dobro jutro.
3: A ko gasi muziku?

0: сјајни динодварники дан безбрижан.
1: Време је да наставите нашу реченицу. Или ако вам је лакше, где ја стадох, ти продужи.
0: Tako je, kako god vam lakše, nastavi rečenicu ili gde ja stadoh ti produži, a gde su trebali ljudi da produže, Sofija?
2: Ljudi, trebalo je da produžite, a gde smo mi stali, znam da me voliš kad.
0: Znam da me voliš kad, tako je, da nastavite tu rečenicu i da pošaljete na Viber 069-308-7646. Šta kažu ljudi, evo Žaklina kaže, znam da me voliš kad ne možeš da zaspiš dok ne stignem kući.
2: Ja,
0: lepo, lepo Žaklina. Goran, kad mi učiniju sa mlekom, stavi i osmu, pa onaj mleveni keks, poznati, čuveni, dobro, znam da me voliš kad, ako se ne ljutiš što kasnim negde, ako smo se unapred dogovorili.
2: Ja bih ovo rekla, bravo, da, bravo.
0: Dobro mu je, šta kaže još Viber?
2: Znam da me voliš kad se ne ljutiš, kad bi se udala kad se neko ne bi ljutio što kasnim, ako mi veruješ, pa odmah. Evo kažu, znam da me voliš kad pošalješ poruku, javi se kad stigneš.
0: Jeste. Da, javi se kad stigneš.
2: Ali ne ono radi reda, nego taj neko ti zaista i kad te nema neko vreme pusti, jel si stigao?
0: Da.
2: Jer često mi kažem, javi se kad stigneš, znaš, kao piši, a zapravo to čisto radi redano, formalno. Ali kad ti neko i pošalje poruku, jel si stigao?
0: Da, si bezbedno kao stigao kući.
2: Znači, zaista brine o tebi.
0: Znam da me voliš kad čuješ po glasu da nešto nije u redu, kaže Marina.
2: O, to moja mama. Ona kad mene čuje, ja kažem halo. Doslovno ja izgovorim halo. Mama zna da me nešto boli, šta se desilo, da sam tužna, ljuta, srećna. Sve.
0: Šta ti je ljubav? Znam da me voliš kad odeš do prodavnice po hleb i vratiš se sa svim što sam zaboravila da napišem.
2: Nije se desilo.
0: Pa dobro.
2: Nije se desilo.
0: Možda takvu ljubav živi žena. Dobro. Prepustiš mi daljinski bez borbe. Jajno. Bez borbe. Borba za daljinski.
2: Jo, ne mogu ja zamislim da se dogodilo.
0: Sviđa mi se. Dobro, jako vas vole, očigledno. Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Kvari nam se vreme, nešto niža temperatura, ali kažu meteorolozi kiše valjda biti neće.
2: Da, kažu valjda kiše biti neće. Da. Mi prenosimo ono što oni kažu, a to je da će najviša dnevna biti od 19 pa sve do 24 stepena, a malo viša temperatura biće za vikend, tome ćemo malo kasnije.
0: Ajde.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Femisan A. Najbolje jutro.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Neve na kolor.
1: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.

0: je pegament.
1: Ili što kaže naš narod?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
4: Pilos gusi jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
3: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
4: Lidl, isplati se.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
9: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
10: I još puno drugih popusta.
9: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
10: I napravite dodatnu uštedu.
11: Kemo Impex.
12: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.

0: najbolje jutro. Stefanova trojka.
1: E, nema koša. Nije kao...
2: Da,
1: nije
2: koš,
1: ta trojka.
2: Nije koš. Kaka je trojka?
1: Pa, trojka je zapravo... Kako da vam kažem, one najzanimljivije stvari, Stefan želi nešto da nam poruči, top 3 saveta, top 3 načina.
2: Da, Sofija je to objasnila kao da sam ono zlatna ribica, pa da. Ispunjavam 3 želje, ne ispunjavam 3 želje, nego top 3 saveta, načina da
1: učina,
2: nešto...
1: Učina, Stefan.
2: Da. E, sad ne znam koliko su ovo, imam top 3 saveta za nešto, ali ne znam koliko su baš praktični, ma da vidim da to ljudi tako rade. E,
1: slušamo te,
2: Vi probajte. Znači, top 3 načina da delujete pametnije. Zagradi samo da delujete.
1: Samo da delujete.
2: Pošto tako ljudi rade, vi probajte, možda i vama uspeva ljudima da deluju pametnije pomoću ove 3 stvari. Pod 1.
1: Ajde, da vidite.
2: Morate da pravite dramske pauze dok pričate.
1: Znači, kako to?
2: Kažeš i onda kažeš, da, zanimljivo. Zanimljivo pitanje. Moraš da deluješ i gledaš u oči i mističan moraš da budiš.
1: Okay.
2: To ti je pod broj 1. Znači, dramske pauze. Daješ akcenat na tome što pričaš. Pod 2. Koristiš stručne izraze a priori, a propo, hipotetički, paradoksalno, konstruktivno, konvencioni, relativitet, premisa. Jako ove reči implicitno ih koristite. Da. I pod broj 3. Pozivaš se na literaturu, na neke filozofe, na ruske realiste, razumiješ. Možeš da provučeš neki citat.
1: Kako bi zvučalo to sve ukupno onda? Zanimljivo pitanje, kolega. Da, zaista.
2: A priori, apropo toga što ste rekli, da, i onda kažeš, nije seme sve što, izmisliš nešto, razumiješ?
1: Što bi naš ruski pisac ili filozof rekao.
2: Da, moraš to
1: rekao,
2: da kažeš, tako je. Tako je.
1: Nije zlato sve što si.
2: apsolutno. I instanci delaš pametnije. Ograđujem se, tako ljudi rade.
1: Aj probamo ljudi ove Stefanove savete, pa vidjet ćemo da li rade.
2: Ajde, javite. Nemoj da ideš mojom ulicom, riblja čorba, nastavku, dobro jutro.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Privedena su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice i nakon višesatnih iskaza određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati. Srpska lista saopštava da je privođenje direktora osnovnih škola pritisak Prištine zbog žalbi na izborne nepravilnosti. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić učestvovaće na 147. plenarnom zasedanju Venecijanske komisije u Veneciji. Kako je ranije saopštila Venecijanska komisija, tokom plenarnog zasedanja razmotriće sa ciljem usvajanja 7 mišljenja koja se odnose na 5 zemalja, Albaniju, Moldaviju, Crnu Goru, Poljsku i Srbiju, i potvrditi 3 hitna mišljenja koja se odnose na 3 zemlje, Island, Litvaniju i Srbiju. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane raketne udare i bombardovanje Irana samo nekoliko sati nakon što je pretio novim napadima i zauzimanjem postrojenja za izvoz nafte na ostrvu Harg. Do preokreta je došlo nakon što su se u pregovore uključili najviši iranski zvaničnici, naveo je Trump. Cene nafte pale su na najniži nivo u poslednja 2 meseca. Košarkaši Partizana dočekuju Dubai u finalnoj seriji ABA lige. Četvrta utakmica počinje u 20 časova, a trenutni rezultat u finalnoj seriji je 2-1 za Dubai.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek peštersko sveže mleko. Imlek.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
4: Spakovali ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: kupimo zajedno.
1: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
4: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
3: Wow, je li to jedina nagrada?
4: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
3: E pa čekaj, onda idem i ja, samo da obučem moju crvenu haljinu.
4: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 4 minute, idemo na...
4: Pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
3: A pitanje jutra, ovog jutra bilo bi šta, Sofija?
6: Pa, ajde ovako da kažemo. Ja kada kasnim, a to je često,
3: ja uvek
6: upotrebim šta? Jednu malu belu laž.
3: Da,
6: i sad mene interesuje koje su to te male bele laži koje svi često koristimo. Šta si hteo da kažeš? Si hteo neku moju belu laž da odaš?
3: Ti iskoristiš sve bele laže kad kasniš. Ti nije kao jednu samo, kao nego ceo repertoar belih laži, i ne gledaš u oči, tad gledaš u pod i onda kažeš, ja ovo kao ne znam, vreme i kao kiša je bila i morao sam se vratim, ali kad sam se vratila, ključ je stvari ostao ispred. Ali onda posle sam po ključ, pa je on ispao, pa sam, i on sam kao, ok, kao, sve vred.
6: Ali to je istina što ja ispriša.
3: Ne, znam.
6: Najgore od svega je, ljudi, što da, ja zaista te stvari koje zvuče kao bele laži, mi se to stvarno desi, ono, verovali ili ne. Ali to nisam ja tema. Znači, tema ste vi. Koje su to male bele laži koje najčešće koristite? Stefane, jel znaš ti koju belu laž najčešće koristiš?
3: Da, ono, odspavaću kao još samo 10-15 minuta, da dremnem samo malo, da odmorim oči.
6: Znaš šta, ja isto? Spavala sam. Kad ne odgovorim na poruku.
3: Bravo, nisam čuo telefon.
6: Nisam spavala nikada. Ja spavam, ljudi, 4 sata maksimum. Nikad nisam spavala, ali kao odmarala sam.
3: Jeste, to je isto bela laž.
6: Ali kažem, spavala sam.
3: Nisam bio kraj telefona, kao niko, nikada. Svi su na telefonu 24 sata. Ajde, pišite nam na Viber, koje su to male, kako kažu, bela laži koje često koristite na Viber. 069-3087-646. Ogi Radivojević u nastavku peva i dobro jutro.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Da, pitali smo vas koje su to male bele laži koje često koristite, da nam pošaljate vaše odgovore na Viber 0693087646. Boga mi, lažete vi lepo. Nisu ovo ni male laži.
2: Znaš, one male bele laži, ne znam što to radimo, baš se razmišljamo u posljednje vreme. E, gde si kupio to, Stefane? Ma, 200 dinara.
1: E, jeste, da. Kao zašto? Skroman sam nešto. Da, ma nije, kao šta ovo?
2: Na bezveze, bre, nešto second handy, čao.
1: Da, sramota te da pohvali ališ kao da kažeš super, ovo baš
2: ne
1: tražio
2: kažem,
1: sam.
2: Ne kažem, kad te pitam kao što ti lepa majica, treba mi kažeš 500 €. Znaš, pa nije toliko, što moraš da, što ta bela laž.
1: Jeste, šta kaže Viber?
2: Viber kaže nisam ručao bela laž, jer zapravo jeo je gurmansku pljeskavicu, ali ne sme ženi da kaže da je, pa mora da ispoštuje da jede i ručak, pa kao nisam jeo.
1: Da, nisam ručao. A vidi mu se urnebesna bradi.
2: Bradivo. Masno ostalo onak.
1: Da. Kaže Dragana, ne spava mi se izgovoreno iz kreveta sa jednim otvorenim okom. Da, apsolutno.
2: Ja mislim da je jedna ženska najveća bela laž, onako koju sve koristimo, nije mi ništa.
1: Nije mi ništa. Zašto to radite?
2: Nije mi ništa.
1: Apelujemo na sve žene. Nemojte da govorite, nije mi ništa.
2: Što kaže Vesna Trivolić u otvorenim vratima? Nije meni ništa, vidite kako se smejem.
1: Neću kupiti ništa na sniženju. Eto, još jedna ženska. Vrati se sa 3 kese. Da, ovo je muška laž i to jako skupa laž, što bi rekao Darko. Ne treba mi GPS, znam put.
2: Skupa laž.
1: Skupa laž.
2: Skupo košta. Puno košta.
1: Da, sve je laž, kaže Dino Merlin. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Jeste da je najaktuelnija stvar što se sporta tiče počelo je juče svetsko prvenstvo, odigrane su neke utakmice, ali nas nema, ne znam koliko ljudi u našoj zemlji sad zapravo prati se svetsko prvenstvo je svetsko prvenstvo, ali mi ćemo o ABA ligi.
2: Kad nema nas.
1: Da.
2: Ajde.
1: ABA liga, pratimo finale Partizan Dubai. Sofija, zbunio te ovaj naslov?
2: Mnogo me zbunjava naslov Peñaroya. Pitanje da li će Musa i Bacon opet odigrati loše. Meni ovo zvuči kao, pogotovo ovaj bacon slani nam je u glavi.
1: Ne, to su igrači. Trener Partizana, Španac Peñaroya, izjavio pre četvrtu utakmicu finala play-off ABA ligi da Partizan mora da odigra dobru timsku odbranu i da zaustavi Dubai. 2-1 je u seriji za Dubai i Partizan ima priliku da izjednači napeto.
2: Ajde bre, kakav Dubai, ljudi, dajte gas.
1: Da, dočekuju Dubai u Beogradskoj areni Partizan od 20 časova. Bori se za majstoricu. Ajde, mi im želimo puno sreće.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Trza, trza. Ajde da vidimo šta smo upecali.
4: Možda je tuna,
3: a možda je losos. Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
5: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
6: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
8: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
9: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
10: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Najbolje jutro za celu Srbiju sa vama, Sofija i Stefan, sve do 10, slušate nas, a vreme je da mi malo saslušamo vas, zato što je došlo vreme za
1: jutarnje misli.
2: Šta se to ovog jutra mota vama po glavi, šta ste pomislili kad ste otvorili oči ili šta, o čemu razmišljate sada? Jutarnje misli su one najinteresantnije misli, ako mene neko pita. Moje jutarnje misli, jutros, nije me Stefan pitao, ali zanimate moje.
0: Samo da pozovemo ljudi da nam pošalju, zanima nas da podelite sa celom Srbijom na Viber 069-3087-646. Lepo, kažite šta je vama u glavi, šta god hoćete, mi ćemo to preneti u programu Najboljeg jutra. Šta je, Sofija, izvoli, pokloni se, počni, šta ti je prvo palo na pamet ovog jutra?
2: Meni na duši ovog jutra leži jedna misao, a to je da li da slavim rođendan? Da li se slavi rođendan posle određenog broja godina? Da li pridavati značaj toliki tome?
0: Ja mislim da treba. Zašto? Ja mislim da treba, da treba pridavati, znači poslaviš dan kad si se rodila, kad kao još jednu godinu si pregurala. Ja to tako gledam.
2: A meni to bude stresno, znaš? Bude mi stresno, zato se sad tako razmišljam, kao da li ljudi koji me vole zaista žele da ja to slavim te rođendan, da li će njima to bude dosadno opterećenje?
0: Vidiš kako se jutarnja misao pretvori u jednu filozofiju čitavu.
2: Apsolutno, koja je vaša filozofija, ljudi? Ajde da čujemo i vas, a ja bih da čujem i Stefana.
0: Da, šaljite nam vaše jutarnje misli na 069-3087-646 na Viber. Znaš šta je meni bilo?
2: Šta?
0: Kako sam ustao jutros, tako mi je krcnulo jedno koleno, pa mi je krcnulo lakat, pa mi je vrat krcnuo, pa sam skapirao da svakim korakom krckam i onda sam zapravo potpuno suprotno od tebe, ja sam pomislio kao, bože, ja sam baš, ovo je starost.
2: Zvučiš kao onaj stari bajs koji
0: juče mi je škripao, da, auto, danas škripim ja, kao baš sam u škripcu sam ovog meseca.
2: U škripcu si ovog meseca, ali bit će bolje to.
0: Hvala ti.
2: Znaš kako ona utešna, ma bit će dobro, nikad ne znaš što je to dobro.
0: Da, hvala ti. Šaljite vaše jutarnje misli na 069-3087-646, Aleksandra Radović, do tada ne hvala, dobro jutro.
3: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola. A bio si mi žila koja kuca.

0: jutarnje misli.
1: Tako je, pozvali smo vas da nam, da, sorry, podelite se svima vaše jutarnje misli i da ih pošaljete nama na Viber na 069-308-7646. Šta kažu ljudi?
2: Pa ljudi kažu ovako: jutro sam shvatila da sam došla u godine kada me više raduje sunčan dan nego popust. To kaže jedna Marija i meni je drago da ima žena kojih ne raduje samo popust.
1: Meni je drago, Marija, samo što danas nije sunčan dan.
2: Pa dobro,
1: dobro, da,
2: biće sunčani dan.
1: Biće. Kaže Dragomir: da li da menjam posao ili mi samo treba jedan da dobar odmor?
2: Pa Dragomire,
1: hoćeš mi da ti kažemo? Ne znam, menjaj. Menjaj, u stvari ajde, prvo probaj ti jedan dan odmora pa
2: ako
1: pa
2: se pitaš da li želiš da menjaš posao, onda menjaj.
1: Ja bih poslušao moju koleginicu.
2: Znaš šta, ja mogu da budem umorna i da mi treba odmor, ali nikad ne bih želela da zamenim svoj posao.
1: Nemoj posao samo nas da kritikuješ za ovu odluku, to je na tebi. Je.
2: Da, pitao si, rekli smo, to je samo, samo kažemo.
1: Tako je.
2: Kaže Miloš: shvatio sam da mi telefon zna više o meni nego pola ljudi koje poznajem, e to jeste veliki problem.
1: Da, to je ono, samo ChatGPT i ja znamo kako mi je. Sve ga pitaš kao kako se osjećaš.
2: Izabrani psiholog, doktor, lekar, prijatelj, ortak, sve.
1: Dobro, a samo mi znamo kako nas vreme očekuje danas, da čujemo.
3: Ka prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM, farbe za metal i drvo.
1: Da, kvari nam se vreme ovog petka. Doduše, kaže, kiše neće biti u drugoj polovini dana.
2: Ali vetra hoće.
1: Vetra hoće, najviša dnevna temperatura.
2: Najviša dnevna temperatura danas je do 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
8: Bekament.
9: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
10: Ili što kaže naš narod?
11: Building, coloring, inspiring.
12: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Cornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
13: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
14: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours,

0: uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: šta je to o čemu se priča u poslednje vreme, šta je to o čemu se možda ne priča dovoljno, šta je to aktualno po društvenim mrežama, to je ono o čemu pričamo kroz našu...
1: Ovo je danas Reč jutra.
0: A Reč jutra bi bila, Sofija, hoćemo na 1, 2, 3.
2: 1, 2, 3. Kupaći!
0: Komarci sam teo da kažem.
2: Kupaći?
0: Zašto kupaći je reč jutra? O tome priča kao cijela Srbija.
2: Leto je.
0: Dobro, e sad bi pojasnio zašto je kupaći. Komarci su reč jutra, krenuli su komarci.
2: Dobro,
0: krenulo je da se borimo.
2: A ja naručujem kupaće, samo već danima spremam se za leto, čoveče. Ali dobro, ajde, moramo se spremiti za komarce. Navala komaraca.
0: Apsolutno, jel imaš neki narodni lek za komarce?
2: Nemam, ali se sećam da ti imaš.
0: Da, sir će mašiti.
2: Stepana je mama, sir će to mašiti. Zala protiv komaraca, kaže, dan danas ima traume zbog toga.
0: Apsolutno, da, ali jako su otporni postali komarci, ne može, sve ovo što imaš da prskaš protiv njih, oni su to provalili, evoluirali su nekako, kao da im se sviđaju ove stvari kojih prskamo protiv njih, kao da je to njima dezodorans.
2: Da, ja ne znam kako mi nismo evoluirali, kao na nas utiče više svaka hemikalija protiv komaraca, ja se gušim, kao, znaš, ne mogu da dišem, a kao komarac je u fazonu bzzz, njemu je super. On opstaje, preživljava.
0: Ajde, preživat ćemo to i te komarce nekako ovog leta. Se nida u nastavku i ti ja...

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
3: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
5: Još danas malo hladnije, oblačno, kiše neće biti u drugoj polovini dana. Šta kažu prognoza za naredne dane, Sofija?
6: Za naredne dane prognoza onako malo više da nas obraduje. Današnja, eto da kažemo, maksimalno od 19 do 24, ali već sutra malo toplije od 21 do 26, onda nedelja još toplije do 30 stepeni. Znači,
5: završili smo sa šućmurastim vremenom.
6: Pa ja se nadam da jesmo.
5: Dobro, znači za vikend lepo vreme, super.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 10 minuta tačno, vreme je da vam damo savet, vi nama hvala, mi vama.
4: Nema na čemu, nema na čemu.
3: Da.
5: E sad, što biste vi nama rekli nema na čemu, sad ću vam objasniti, ovo je deo najbljeg jutra gde pričamo o onim malim, kako da to kažemo, trikovima za preživljavanje u smislu kako da...
3: Trikovi za preživljavanje, ovo mi
5: sjajno. Pa za preživljavanje u smislu da radiš lakše i brže neke stvari i zdravije i bolje.
3: E, praktični, danas, praktični da. Savjet, je li tako? Šta danas si spremila za nas danas?
5: Danas jedan praktična zdravije... praktična sa žena iz naroda, praktična Sofija, da. Onaj savjet o kome pričamo danas je nešto što možeš da uradiš zdravije i bolje za sebe. Stiglo je voće, razno. Stalno slušamo ovo iz plastenika, ovo je prskano, ovo ne valja, ovo GMO.
3: E, bravo, ja sam to kod tebe video, da te prekinem, izvini, ja samo properem to onako u vodi. Ti imaš dodatno nešto, šta uradiš?
5: Tako je, slušajte ovako, jedna jako važna stvar, svo voće i povrće operete sodom bikarbonom. Kako? Znači, uzmete činiju, stavite šta god želite od voća i povrća, pospete onako odokativno sodu bikarbonu, stipate vodu, odstoji...
3: Što mislim to odokativno, tačno si žena iz naroda.
5: Pa i da.
3: Dobro.
5: Od prilike, razumeš. I sad 2 minuta to tako da odstoji, isperete, ukus se ne menja, da naglasim, samo dobro isperite sodu bikarbonu, a ono što soda bikarbona radi jeste da one hemikalije koje se na voće i povrće prskaju na samom kraju, kada je voćka već sazrela i poprska se da duže stoji sveže u radnji i izgleda sveže. E, soda bikarbona skine te hemikalije i sve insekte i pesticide i svašta nešto ubija, tako da
3: bravo,
5: moj savjet, svo voće i povrće operite soda bikarbonom.
3: Probajte, ako vam uspe ovaj trik, savjet, recite Sofiju lepo hvala, ona će vama da kaže
4: nema na čemu, nema na čemu.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: slavimo zajedno.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Dajemo ti dobar for za akciju.

0: teren i igraj bez lopte. Volcanobet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
3: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju. Da.

0: naravno da nije teško biti fin, tu smo mi da vas podsjetimo da stvarno nije teško biti fit.
1: Nije fit i bin biti teško. Nije teško biti fin, to je stvarno tako. Suješ u saobraćaju?
0: Da. Jako psujem.
1: A to mnogo nije dobro.
0: Ali od kad sam promenio auto, malo mi je viši auto i onda me sad vide kad psujem i onda mi je malo čudno, vidim bukvalno kao prepoznaju svaku reč koju sam rekao jasno.
1: A čitači sa usana.
0: Da, nekako sam sad izdignut i onda kao, a što si rekao? Kako, vi ste to videli?
1: A još ako bude neki zeznuti, pa vidi da si ga popsovao, pa ne. Kad izađe, pa kad otvori vrata.
0: Zamisli da ti to radiš kad, na primjer, ideš peške. Da se tako ponašaš kao što se ponašaš
1: bravo,
0: u kolima.
1: Stefane.
0: Da se tako ponašaš peške. Da, na primjer, ideš iza nekog trotoarom i da kažeš, alo bre, gde si po... Razumeš?
1: Gde si po suncu ili ti...
0: Da, samo se postavi da, eto, da nisi vozač, nego si pešak. Da li bi se isto ponašao?
1: Tako je, osjećamo se previše zaštićeno u tom automobilu i često izazivamo od nekih neprijatnosti u saobraćaju kojih ima i bit će ih uvek. Mi samo možemo da se trudimo da ih ima manje, da više pazimo kako vozimo, a kada se one dogode, nažalost, nije teško biti fin u tom trenutku.
0: Daj neka pravila lepog ponašanja u saobraćaju, evo ti voziš ovaj motociklik.
1: Čisto ono, znaš, sam udarila u retrovizor jednu devojku baš pre neko jutro guvernalom, dok sam stajala na semaforu. Znaš, ono, slučajno sam okrenula guverner i udarim joj u retrovizor.
0: Dobro.
1: I šta sam ja uradila? Naravno, zamolila je da spusti prozor, pokazala je rukom da spusti prozor i izvinila sam joj se. Jer je to moja greška. Što je problem da se izvinim?
0: Naravno,
1: žena je bila začuđena.
0: Da.
1: Ma sve je u redu. Ne mogu da verujem da ste mi zato rekli da spustim prozor. Rekao, pa kako? Da vam se izvinim? Čušnula sam vam retrovizor, gospođo.
0: Da, ne bi trebalo da se šokiramo na kulturu. To definitivno. Tako da, stvarno je jako, jako lako. I uopšte...
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: SMA. Najbolje jutro. Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: Mašo Čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
6: Sve su žedne oko mene.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
3: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.

0: tebe. Najbolje jutro sa vama. U stvari, došlo vreme da se pozdravimo, ljudi.
1: Došlo vreme da se rastajemo.
0: Da,
1: došlo ali vreme nedugo, da se rastajemo. Ali ne dugo, tu smo mi u ponedeljak.
0: Da, tu smo u ponedeljak, ostavljamo vas u dobrim rukama. Ide vikend, ide lepše vreme, kažu meteorolozi. Ćemo da uputimo ljude šta ima od nekih zanimljivih
1: ajde
0: dešavanja.
1: Ajde da dok čekate ponedeljak da čakulamo, da vidimo šta možete da radite, ljudi. Šta možemo da radimo.
0: Šta možemo da radimo. Što se Beograda tiče, 21. Beogradski karneval brodova jeste ono što nas očekuje u subotu na Savi kod platoa međunarodnog pristaništa Luke Beograd. To može
1: fino
0: da bude zanimljivo, da, za celu porodicu, za klince pre svega.
1: A bit će suvo vreme, kako kažu, tako da eto, može da se prošeta malo.
0: Da, da, ide lepo vreme, što znači da se očekuje dosta nekih zanimljivih događancija, festivala, koncerata.
1: Ma svega ima, ja mogu da vam dam jedan savjet, ako biste nešto s manje gužve, piknik neki ljudi, trava, sunce, nebo, nešto da se klopne, malo
0: može,
1: da se gricne.
0: Može. I to sve u društvu najveće hitova za celu Srbiju. Jelena Rozga, Matija Cvek, Zari Ljubav, Spala na to. Dobar dan.

0: može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
7: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
5: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
8: Tehnomanija, Golmanija, Hisense štapni usisivač, 19.999. Tehnomanija!
9: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
10: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: Sergej Pajić, 10:00.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Petak 12. jun, ako ste jutros izašli napolje, pomislili čekaj bre, zar nije trebalo da bude malo toplije, niste pogrešili, nije vas prevario ni termometar, ni intuicija. Jutros jeste svežije, kažu negde oko 14, 15, 16 stepeni, malo oblaka, malo sunca koje probija, tako mešovito junsko jutro koje ne može da se odluči da li hoće da bude lepo ili da bude ozbiljno. Odgovor je, bit će jedno i drugo, tako bar kažu meteorolozi. Do podneva oblaci polako popuštaju, sunce preuzima stvari i popodne se penjemo do nekih 22. Dakle, nije ona žega od srede, ali je prijatno. Onaj tip dana koji vas ne iscrpi i koji vas ne nagnada, bežite u hlad. Dan kad možete da prošetate, popijete kafu napolju, sednete na klupu i zapravo uživate. Šanse za kišu su male, ali eto 15% kažu. Nadamo se da tih 15% neće doći u obzir. Znači, kišobran može da se ostavi kod kuće, levojte da ga ono baš ostavljate da ne znate gde. Evo još jedne dobre vesti za vikend. Subota malo topli, 25, nedelja čisto nebo bez oblaka, 29. Znači, pravi letnji vikend pred nama. Dakle, danas je uvod, a nedelja je finale. Ako mene vremenska prognoza vara, onda sam i vas prevario, ali definitivno neko ko ne može da nas prevari, to su najveći hitovi za celu Srbiju koji se vrte 24/7. Dobrodošli u još jednu radio akciju.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju.
1: Mundial je krenuo i definitivno imat ćemo da gledamo šta god nam se svidalo, je li tako? Najuzbudljivije su one utakmice koje se završavaju penalima. Doduše, nisu i igračima koji su na terenu. A evo, mi smo odlučili da uzbuđenje bude na samom vrhuncu. Dakle, Hit FM radio vam predstavlja Mozart penale, Mozart ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo pitanja iz sveta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak za slušalca, a utakmica se igra do 3 gola. Za odgovore nemate mnogo vremena, a mi smo tu svakako da vam pomognemo. Ako baš vi postignete 3 gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagrade, prijavite se, odigrajte penale, a evo i kako se to da uradite.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija. Srećno! Najveći hitovi. Najveći hitovi.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčenje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
2: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 15. juna. Grill Pile 219, Pileći batak i Karabatak 289, Industrija mesa Matijević

0: uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Cornet Bianca Vanilla 130 ml samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju moderan i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10.35, ako ste na putu, tu nalaz na deonici Pakoroće Požega, od danas zatvoren u smeru ka Beogradu, saobraćaj ide dvosmerno. Vozite polako, petlja Vrčine 75 i dalje zatvorena ka Beogradu do 15. juna, koristite alternativne pravce. Vrnjačka banja, petlja i dalje zatvorena, obiđite preko Trstenika ili Vrbe, na naplatnim stanicama kažu nema većih zadržavanja, a granice, idemo ka vikendu, u kasnim satima očekuju se veće gužve. Srećan put, ma gde god bili.
4: Da, jen

0: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Velika prolećna akcija u Kemoimpexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemoimpex!
5: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 14. juna izdvajamo Hisense Wings High Nano Inverter Klima 44.999, Hisense High Comfort Inverter Klima 40.999, Hisense Pokretna Klima 39.999. Više na tehnomanija.rs.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Na istoku i jugu naše zemlje tokom prepodneva mestimično će negde padati kiša, dok će u ostalim delovima zemlje biti suvo, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Sunce nas neće mnogo greti. Najavljeno oblačno i vetrovito vreme. Živa neće preći 24.
4: Hej Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
6: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
7: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Fertility Aid.
1: Sinoć za naše vreme počelo je svetsko prvenstvo. Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Afriku rezultatom 2:0 u prvom meču na 23. svetskom prvenstvu. Dakle, Meksiko je bez većih problema došlo do već upisana 3 boda i na odličan način otvorio takmičenje na domaćem terenu. Sam meč će se pamtiti samo po tome što je prvi na turniru i to je dovoljno. Doduše, sa druge strane, Južna Koreja savladala je Češku rezultatom 2:1 u drugoj utakmici A grupe. Pred nama su danas mečevi grupe B. Nama sa Balkana zanimljiv meč između Kanade i Bosne i Hercegovine od 9 večeras, utakmica za koju kažu da je odlučujuća za prvo mesto u grupi. A u 3 sata posle ponoći Sjedinjene Države i Paragvaj. Nekako mi iz Srbije, pošto nema nas na mundijalu i nismo toliko euforični, naravno, ima velikih fanova fudbala koji će ispratiti celo prvenstvo. Mi ćemo svakako pratiti i rezultate, a i utakmice, tako da na Hit FM-u možete uvijek dobiti i koju informaciju više ako niste ispratili.
2: Najveći hitovi.
3: Hit FM.
2: Za celu Srbiju.
4: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

0: 15.
1: Спонзор тачног времена Hit FM радија.
2: BPM, сатови и накид.
3: За сат испред свих.
0: Како су најављивали и како најављују ове врућине током лета 2026-ог, ако сте из Београда, вероватно знате да је почела подела картице за базене. Грађани могу да уживају у купању без да размишљају о ценама улазнице. Дакле, уместо да тражите спас од врућине у фрижидеру, сад правац, базен и то потпуно джабе. Картице на више локација у граду важе за све градске базене током целе сезоне. Е сад, организатори кажу да је циљ да се Београđани расклада, дружи, уживају, ако се неко пожали да му је, ето, скупо да оде на море, само га пошадите на базен, јер једини трошак тамо је колико кремићи за сунчање потрошити.
1: Твој ритам, твоја станица.
0: А у сусрет лету

0: slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
5: Dajemo ti dobar for za akciju 500.

0: i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Hit FM.
6: Najveći hitovi za cijelu Srbiju.
5: Radio.
7: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
6: Hit FM Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Istok i jug zemlje, mestimično kažu padaće kiša, dok u ostalim delovima zemlje može da bude suvo, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Sunce nas neće mnogo grejati, najavljeno oblačno i vetrovito vreme, a temperatura neće preći 24 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi.
6: Najveći hitovi.
7: Hit FM.
8: Za celu Srbiju.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli!
3: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
4: Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
3: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
4: Lidl, isplati se.
5: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
6: Izgleda i moja banka.
5: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
7: Mnogo noći.
5: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
8: Tehnomanija, dani penzionera za one koji su najviše dali. Od 10. do 14. juna ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
9: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
11: Kompanija Mebit zapošljava.
12: Ako si mlada i ambiciozna osoba
13: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
13: Poseti naš sajt mebit.io
12: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
13: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
14: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Ćao svima koji su upravo rezervisali Grčku ovog leta. Ovo je za vas, posebno za vas. Zamislite scenu, Jul, Kassandra ili krv, svejedno. Sunce pali, more zove, parkinga nema nigde. Vozite već 20 minuta u krug. Vidite, jedno mjestašce nije parking, ali izgleda prazno. Nikoga ne koristi. Brzo samo dok se okupamo, sad dva maksimalno. A vraćate se mokri, odmorni, srećni, ali auto je tu. A nešto nedostaje. Šta nedostaje? He, pa grčka policija ima praksu da skide i privremeno oduzima tablice turistima koji nepropisno parkiraju. I to je po grčkom zakonu legitimno. Uz tablice oduzima se i saobraćena dozvola na 20 dana. Dakle, krv ta su si Tonija, Kassandra, Paralija, Parga, svuda da ima dosta turista, ima i manjak parking mesta. Turisti obično parkiraju tamo gde nađu prazno mesto, ali to prazno mesto uglavnom je zabranjeno za parkiranje. Zatvori se prilaz autobusima, marketima, hotelu, privatnoj kući i tako da dođe do ovoga. To jednako rade, inače to nepropisno parkiranje, i grčki državljani, i srpski, bugarski, makedonski, rumunski, svi smo isti kad nema parking mesta. Ali evo detalja koji može malo više da vas udari po džepu. Dakle, ako policija skine tablice recimo u petak ili subotu, kaznu možete platiti tek prvog radnog dana u ponedeljak. Ako ste planirali da se vratite kući za vikend, to postaje onda neplaniran produžetak letovanja sa svim dodatnim propratnim troškovima. Produžetak letovanja koje niste tražili, niste platili i definitivno niste hteli. Trenutna kazna za nepropisno parkiranje iznosi od 40 do 80 evra i plaća se u bilo kojoj grčkoj pošti, što je rešivo. Dakle, problem je kad nemate čime da odete kući. Dakle, savjet za ovo leto jednostavan: pitajte domaćina gde se može parkirati, platite parking ako treba i zapamtite jednu životnu mudrost koja važi naročito u Grčkoj. Besplatan parking na pogrešnom mestu najskuplji je parking na svetu. Hit FM.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balance Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balance Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Metal 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99 do 18. juna svinjski but bez kostiju kilogram 599 svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23% neodoljive ponude u Superveru.

FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: One kojima se školska godina upravo završava. Upravo ovo je možda i posljednje ovog polugodišta.
1: Radioakcija, radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Danas završava školska godina i to do 1. septembra ima točno, pa koliko, 80 dana. Deca, to za njih sloboda, letnje, jutro, more, prijatelji, kasno spavanje, divota. Za roditelje, to je logistički problem bez rešenja. Ako se saberu svi odmori koji roditelji mogu iskoristiti, boravak kod rodbine, more, i dalje tu ostaje neki 40-ak, 50-ak dana koje treba nekako ispuniti. Tu sad počinje prava priča, jer prosto, grubo rečeno, postoje tri vrste roditelja u Srbiji pred letnji raspust i to zvuči ovako. Prva vrsta, oni koji imaju baku i dedu u blizini, besplatno čuvanje, topli ručak i dete se vraća kući deblje i sa novim navikama koje niko nije tražio. Da, druga vrsta, oni koji se odlučuju za letnje kampove, dnevne boravke, rade od jutra do podne, obroci uključeni, izleti, bazen, pozorište i tako dalje. Cena od 206 evra i mesečno i više, što je, ako gledate po danu, skuplje od nekih hotela. Ali miran roditelj ne može da se plati. I, naravno, postoji i treća vrsta roditelja, a to su oni koji jednostavno puste decu da se snalaze. Pametni sat, nova baka i deka 26. Doduše, svako rešenje može biti dobro ako je roditelj prisutan kada jeste, a pa ako pažnju ne odlači telefon i ako se deci poveravaju svakodnevne obaveze koje razvijaju samopouzdanje. Dakle, nije u tome da li je kamp baka ili pametni sat, u tome da li ste tu kad ste tu 80 dana. Odmah su deca srećnija, roditelji hrabri i negde u svemu tome postoji jedna rečenica koju svaki roditelj izgovori negde oko 25. augusta kad vidi da do škole ostaje još samo nedelju dana. Jedva čekam da krene škola.

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Cornet Bianca Vanilla 130 ml samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.

0: uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
5: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 15. juna. Svinjski but 529. Svinjski kare 369. Industrija mesa Matijević.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi.

0: Hit FM Radio.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM Radija. BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
2: 12.23, ako ste na putu, pa evo čisto par informacija i saobraćaja. Tunelaz na deonici Pakoraće Požega od danas zatvoren u smeru ka Beogradu. Saobraćaj ide dvosmerno. Vozite polako. Petlja Vrčin E75 i dalje zatvorena ka Beogradu do 15. juna. Mora da se koriste alternativni pravci. Vrnjačka Banja, petlja i dalje zatvorena. Obiđite oko Trstenika ili Vrbe. Na naplatnim stanicama frekvencija vozila je sasvim korektna. Nema mnogo zastoja, granice. Pa eto, idemo ka vikendu u malo kasnijim satima. Očekuju se veće gužve. A vi srećen put ma gde god bili.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Večeras se u Beogradu igra košarka koja će nekima tanjiti živce. Partizan dočekuje Dubaj u četvrtom meču finala ABA lige. I evo gde smo. Partizan je pobedio Dubaj 84-70 u trećem meču i smanjio na 2-1 u seriji. To znači ima još preživelih. Još uvek je u igri. Crno-beli brane titulu iz prošle sezone i nisu još rekli gotovo. Fernando i Džikiri bili sjajni pod košem. Oba dvocifrena, oba dominantna u odbrani. Tako da je Partizan u trećem meču izgledao kao tim koji zna zašto igra. Večeras, ako Partizan pobedi, serija ide na peti meč u utorak u Dubaju, ako izgubi, zna se ko je šampion i to kao debitant, što bi bila jedna od najvećih senzacija u ovoj istoriji ove franšize. Ono što se zna jeste da Partizan na svom parketu u areni Dubaj još nikad nije pobedio. Dakle, još jednom čisto ako me niste razumeli, Dubaj nije pobedio Partizan nikad u areni. Ni u ABA ligi, ni u Evroligi. Do sad. Vidjet ćemo. Jedina stvar koja nije jasna večeras je odgovor na jedno jedino pitanje. Da li Dubaj dolazi u Beograd da postane šampion ili da se vrati kući praznih ruku? Crno-beli sigurno kažu praznih ruku. Normalno, hvala Bogu, arena će o tome morati da im pomogne. To bude onaj pravi igrač. Hit FM. Najveći hitovi. Za cijel.

0: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours. Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Tehnomanija, Golmanija, Hisense štapni usisivač, 19.999.
3: Tehnomanija! Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
7: Uživajte Pokovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Super Veru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Super Vero.
8: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.

0: Γεωργίεβη.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: Koliko je kiše juče palo, mislim da je dovoljno za ovaj ceo mesec, tako da do kraja definitivno ne treba da padne ni kap kiše. Što se tiče vremena za danas, promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, vetrovito i svežije u odnosu na sve prethodne dane. Što se tiče temperature za danas, najviše od 19 pa do nekih onako idealnih 24 stepena.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba njeguški pršut Franca kilogram 3199, fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
8: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
12: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija,

0: something I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
8: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osjetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
9: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.
10: Samo na Hit FM radiju.

0: Brza, brza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Tehnomanija, junački popusti. Do 21. juna izdvajamo Lenovo laptop 83.999, Philips Lumea 52.499, Samsung Galaxy A56 39.999. Više na tehnomanija.rs.
3: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama 249.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: najveći hitovi.
1: Za celu Srbiju.
0: Hit FM radio.
2: Hit FM radio.
0: Vesti.
2: 5 minuta pre svih.
3: Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja koje počinje danas razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira na Zapadnom Balkanu. Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija. Zajednički tim Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić uspešno je ugradio mehaničku potporu cirkulaciji 13-godišnjem pacijentu iz Sarajeva. Lekari ističu da je reč o izuzetno složenom zahvatu koji predstavlja most do transplantacije srca i novi iskorak domaće pedijatrijske kardiohirurgije. Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 čas protiv domaćina Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva. Odbojkaši Srbije sastaju se večeras sa Belgijom u drugoj utakmici Lige nacija. Meč u Braziliji počeće u 21:30. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, vetar umeren i jak, uveče u slabljenju, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
5: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
7: Riblji petak.
8: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
13: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999. Tehnomanija.
14: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
15: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
16: BPM, satovi i nakit.
17: Za sat ispred svih.
18: Tačno je 3 minuta do 2 popodne. Dobrodošli na Hit FM radio u nastavku Nataša Bekvalac i Nevalja. Dobar dan.

slatko, ljuto, kiselo. Vrijeme kad se voljelo. I magazin. Svega malo je, malo ostalo. Jedna slatka pesmica za početak dana na hitu, to je ono što smo upravo slušali i sa čime smo to ujedno i otvorili današnji dan. 12. jun i konačno je petak, svakako jedan od omiljenih dana u nedelji, verujem da već pravite onako uveliko planove za vikend i šta god da vam je na umu, naravno lep provod, a ako ćete kojim slučajem biti vredni ovog vikenda, e onda i svaka čast i naravno sreća rad. Lola je sa vama i što bi onako rekli, ide petak, ide sa njim, a mi idemo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. U nastavku slušamo Željka Joksimovića i Devojku. Dobar dan.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Prijatelj festivala Forma Ideale.
3: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
0: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcanobet. Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 15. juna. Grill pile 219, pileći batak i karabatak 289, industrija mesa Matijević.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
8: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
7: je. Kaj, samo neka svira muzika. Hit radio.

0: slušamo Senidu i Dopamin 2 u tačno 14 časova i 27 minuta na Hit FM. Samo telo
1: našli su. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: E pa stvarno, koliko je kiše juče palo, do kraja juna nije potrebno ni kap da padne. Šalimo se malo, ali danas planirajte neke aktivnosti napolju, jer nema kiše, bit će vedro, malo je svežije, pa neki duksić nešto, ali maksimalna dnevna temperatura ide do 24 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Cornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
4: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.

definitivno najveći hitovi za celu Srbiju. Emina Jahović i njen hit. Sad, ko je za neki sport večeras, pa u suštini možete da birate bukvalno šta god želite da pratite, jer od 8 kreću košarkaši večeras, košarkaši Partizana protiv Dubaija, onda od 9 kreću komšije Bosanci da se bore protiv Kanade na svetskom prvenstvu u fudbalu, jel te? I od 9:30 stižu i odbojkaši na teren protiv Belgije. Pa čak i ja koje pratim i razumem se u sport kao u kvantnu fiziku otprilike, vuče me da ispratim sve i eto malo da istreniram živce. E sad, bilo kako bilo, držimo naravno svima palčeve da večeras pobede, a mi smo svakako u najboljem društvu, jer smo u društvu najvećih hitova za celu Srbiju, naravno. Još jednom dobro nam došli na Hit FM radio. U nastavku ono što slušamo je definitivno nešto što je svima poznato. To je Tamara Todevska i 1003. Dobar dan!

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: E pa danas smena sunca i oblaka, ali pretežno vedro u većini delova zemlje. Bitno je da je bez kiše. Što se tiče temperature, trenutno je oko 20 stepeni širom zemlje, a maksimalna dnevna do 24 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: МТС и Техномания су спремили ТВ специјал за Мундијал. Само за МТС кориснике. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија Радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуге су доступне и у Техноманија Радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија Радњама.
1: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129. Tuna komadići 160 grama 149. Papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.

Τι είναι ο Μέρλιν? I mjesečina na Hit Radio. Sad ovako nešto razmišljam koliko je dobro kada tu mjesečinu možemo da posmatramo recimo iz otvorenog bioskopa, odnosno ovako gledam vreme i sad stvarno hvala Bogu da danas i sutra ne pada kiša, jer ko je u Beogradu može da iskoristi ovu opciju otvorenog bioskopa. Naši filmovi su na repertoaru i što je još bitnije, besplatno je. Traje od večeras do 14. juna, samo eto pogledajte na internetu šta se kad prikazuje i kako funkcioniše prijava i lep provod ako odete. A sad nazad na hitove i na Valentina, Joka, tvoje dva.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Tehnomanija, Golmanija, Hisense štapni usisivač 19.999.
3: Tehnomanija. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: naš od skoro 50-godišnjak Georgijev i Zbogom ljubavi na Hit FM radiju.
1: Će Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju.
0: E pa, pošto je počelo svetsko prvenstvo u fudbalu, nećemo samo da pratimo, nego ćemo ovde zajedno i da se igramo. E sad, mnogi od nas najviše vole one utakmice koje se završavaju u penalima, pa smo eto i mi odlučili da uzbuđenje bude onako ozbiljno na samom vrhu. Hit FM radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo, naravno pitanja iz sveta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak za slušaoca, a utakmica se igra do 3 gola. Ono što je bitno da znate jeste da za odgovore nemate mnogo vremena. Ako baš vi postignete 3 gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Ono što treba da uradite jeste da odigrate penale, da se prijavite, a sad ćemo da čujemo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
3: Pilos gusi jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
2: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
3: Lidl, isplati se.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.

0: slavimo zajedno.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Tehnomanija, junački popusti. Do 21. juna izdvajamo Philips štapni usisivač 89.999, HR veš mašina 59.999, Beko inverter klima 39.999. Više na tehnomanija.rs.
5: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

I da, danas 12. jun, skoro smo na polovini meseca, pa još petak, još ovako vedro i sunčano, ima ono porasa mreža, svaki petak izuzetak, ali kod nas nije, jer nam za nekih, evo, za tačno 11 minuta stižu naši antidepresivni omiljeni momci. Stefan Pap, Enes, lutkice naše se spremaju da nas zabavljaju onako kako treba, sve do 6 večeras. Tako da ostanite na hitu, ono što sledi je red muzike, red fora narednih 2 sata, a do tada slušamo Đavole i

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Hit FM. Najveći hitovi
2: za celu Srbiju.

0: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Bekament.
5: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: Riblji petak.
9: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 14. juna izdvajamo Hisense Wings High Nano Inverter Klima 44.999, Hisense High Comfort Inverter Klima 40.999, Hisense Pokretna Klima 39.999. Više na tehnomanija.rs.
3: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.

0: ja smo neznanci važi samo ako to priča Zdravko Čolić. Mi ako sad vama kažemo da smo mi neznanci, to definitivno nije istina. Jer u srcu pravi neznanci. Aha, to, izvijek, da.
1: I mama je rekla da ne pričate sa neznancima, a vi pričate s nama.
0: A sa nama pričate, jer mi neznanci definitivno nismo. Mi smo vaša stalna postavka antidepresiva svakog petka od 4 do 6 na Hit FM radiju. Tu je Pap.
1: Ođe.
0: Tu je Stefan. Ću. Moje ime je Enes, tu i Mozart. Ljudi, ne mrdite nigde, našli ste sve do 6. Počinje ono što znam da prosto obožavate, a to je antidepresiv.
2: Hit FM radio predstavlja antidepresiv. Sponzor. Mozart. Važno je s kim igraš. I kad si

0: svakog petka od 4 do 6 na Hit FM radiju. Dobar dan ljudi, dobrodošli u Antidepresiv. Dobar dan svim ljudima, dobar dan i tebi pape.
1: Dobar dan pape. Ne, on me svaki dan, svaki petak ovako me najavljuje kao svinju, kao, kao majmuna, kao magarca, kao životinju, kao neljuda. A znam da me voli.
2: Jako
1: me
2: voli.
1: Ma da volim i ja ovako, tako
0: kad si neljud.
1: Ok, aj.
0: Brate, ti vidiš koju ja tebi pažnju dajem.
1: Da, normalno, normalno.
0: I sad, umjesto da on bude srećen, ne viš Stefane, on mislim da bude srećen i da bude ponosan, pošto je specijalan, ovaj, on je zvona, ne, to je...
2: Degradacija.
0: To je, ti me degradiraš, ovo je, onaj, kako se zato, kako to vole popularno da kažu, ovo je red flag.
2: Red flag
0: u našem odnosu.
1: Kako se zovu ovi što zoveš za kučiće i mačiće? Kad kažu zvaću...
0: Šintere?
1: Ne, ovi drugi, ovo kao organizacija, što kao nešto loše radiš. Kerovi me, mači me, onda zoveš njih.
2: Aha, pa te kao oni...
1: Ne znam ti.
0: Ne,
1: ja mislio sam njih da zovem, ali zabore sam ime sad.
0: E, vidiš, on odmah to vidi kao ovo je red alert. Red flag. Šta je zapravo red flag? Ljudi, to se često neko koristi po društvenim mrežama.
2: Red flag je upozorenje. Kao što imaš ono kad odeš na more, pa tamo iza bova imaš kao crvenu zastavicu, kao nemoj sad vodu ajkula.
0: Dobro.
1: Leviatan, aj dalje.
2: Da.
0: Leviatan, da.
2: Red flag ti je kao upozorenje na, znači vidiš kod ponašanja koje upozoravate da to baš i nije najbolja osoba.
0: A to je u odnosima.
2: Da, odnosima, znači u ono, muško-ženskim odnosima, izađeš na dejt i vidiš red flag.
0: Aha.
2: Razumeš, crvenu zastavicu.
0: Daj mi primjer, šta bi to recimo, evo, odu tipi riba na dejt, šta bi bio red flag, na primjer?
2: Odu tipi riba na dejt u kafić i ona je prema konobaru se ponaša onako ponižava ga. Da ćeš mi biti ovako, znači, mali, razumeš, to je red flag.
0: Da.
2: Na primjer, ona je malo je drska.
0: Znači, ako ja vidim kako to, po ponašanju prema konobaru, kako se on ili ona ponašaju,
2: da.
0: Pa kako li ćeš tek u odnosu da se ponašaš?
2: Ili, na primjer, red flag šta može da bude kako ona priča o roditeljima. Na primjer, jako ružno priča o svojim roditeljima. To ti je, na primjer, red flag. Upozorenje da naš nešto tu nije baš dobro.
0: Znači da neka ponašanje ljudi koje mi vidimo kao onako opasnost i za naš odnos.
1: Da, ne možeš bumeru objasniti šta je red flag.
0: Ajde ti ne bumeru, molim te.
1: Dva sata će nam proći dok mu objasnimo, Stefane, nemoj to.
0: Brate, ja sam siguran da gomila ljudi ne razume tačno šta znači red flag. Ja bih hteo da se objasnimo.
1: Neki znaci koji mogu da budu alarmantni.
2: Da.
1: Znaci upozorenja da može to da izbiju nešto veće.
0: Jasno, jasno.
1: Šta je znak upozorenja?
0: Da. Šta je tebi red flag u odnosima?
1: U odnosima?
0: Da.
1: Kad mi uzima telefon i kad mi proverava i to mi je red flag, kao je, daj mi da vidim i kao gleda pa uđe u galeriju kao, što mi ne veruješ. Aha. To mi je red flag, recimo.
2: Da.
1: U odnosima, pričamo partnerskim, a?
0: Može partnerskim, da.
1: To mi recimo red flag, ili kad mi krije telefon. Opet,
0: ja ne gledam. Šta mi je gore?
1: Ja ne gledam, ali već kad mi kao okreće na ovu stranu da je display. Malo mi je to
0: postavlja telefon ono sa tim displejem na dole. I onda ti ne vidiš nikad neko zove, ni da li je stigla por. Vidiš?
1: To mi je lampica.
2: Možda neće da ošteti kameru, možda zbog toga.
0: Važi, kako da ne.
2: U stvari da, zapravo samo u partnerskim odnosima red flag. Ne možda kažeš kao red flag prema roditeljima. Ne ide ovo u dobrom smeru, šta možeš, tu ne možeš ništa.
0: Tata, mama, raskida.
2: Ne, gotovo je ovo. Malo mi sam ja vidio da tu nešto neštima.
0: Jasno.
2: Da se tu pitaš ništa.
0: E, pošto me niko nije pitao, ali ja ću odgovorim šta je meni red flag.
1: E, a šta je tebe red flag?
0: E, red flag mi je, znaš ono, kad upoznaš neku osobu, ali ja sam stvarno, lično, ja sam prealergičan na to, sad vidiš bezobrazluk. Kod neki prvi, ja na bezobrazluk, znači, ne mogu, meni je to red flag čina, ali kad dođe i posle svega toga, tog bezobrazluka dođe i kaže, izvini, ja sam samo iskren ili iskrena. Nisi, ti si bezobrazna.
2: Da.
0: Bezobrazan. E, dakle, ta neka bahatost, taj bezobrazluk je meni red flag. Ovo što je Stefan rekao za konobare, da, ali mislim da nije čak ni samo ono u kafiću.
2: Jeste, da, to što kažeš, to je to. Pa ja sam takva. Ne mogu da se pretvaram, ja sam takva, ja sam bez dlake na jeziku.
0: Ja sam svoja.
2: Svoja, prosto patim u životu, idem kroz valove, borim se stas. Odmah ne red flag, nego ono barijak red.
1: Ja odmah kažem sve što mislim i svima u lice.
0: Nemam dlake na jeziku,
2: pusti dlake, molim te.
0: Molim te, pusti dlake, prehitno je, odlakavi taj jezik.
1: Ja imam dlake na jeziku.
0: Jako čudan jezik, brate, sad ti prvi put ti vidim jezik, baš je prečudan je. Na ovolikog čoveka tako mali jezik, brate. Šta je vama, šta je vama red flag? Ili ajde kažemo to, znak upozorenja, naćemo neki sinonim za ovo.
2: Crvena lampica. Ne, srpska reč za ovo.
0: Da, to što vas, šta vam je odbijač?
2: Ovo je jako
0: glupo,
2: da,
0: nećemo
2: mi,
0: da koristimo.
2: Tako kom narodu mi koristimo. Šta ti odbijač u vezama?
0: Da, šta je vama taj red flag? Ljudi, pišite nam na Viber.
1: Da, ajde, otvoreni smo, naravno, 2 sata slušamo vas. Viber broj za vaše primere red flaga je 069-308-7646.
0: Tako je, nekako kad pričamo o ljubavi, uvijek pričamo tako, leptirići, cvetići, mašnice, ti. Ajde mi da pričamo suprotno.
2: Šta ne valja u odnosima, šta je upozorenje da se tako to neće je baš dobro razvijati, pišite na Viber 069-308-7646 kad smo kod red flagova, da. Već da.
1: Šta je vama red flag?
0: Pa ne znam, znaš šta, evo meni, ja sam rekao ovo za ovaj bezobrazlog, mada ne znam, vidi, ja ne dejtujem već jedno 15 godina, ali se sećam da mi je ranije bio problem, znaš kad izađeš na dejt, da, i sad devojka, dečko, ko već šta ima, znaš, krene da pljuje bivše na prvom dejtu. O, druže, vidi, bravo, da bravo, ti kaže.
2: Da, odmah postavlja u stvari standarde, šta ne smeš, šta ne želi, jel? Da.
0: Ma čekaj, ako postavi standarde, to mi je okej, nego ti odmah kreniš da blatiš, znaš, zato što ljudi imaju tu tendenciju da bi se oni izdigli, da bi oni pokazali sebe kao super, moraju da spuste druge ljude. Yes. Ne, i onda ona sad spušta svoje bivše.
2: Da.
0: Brate, kako bih ti rekao, pa kako smo krenuli, za 3 do 5 minuta sam ti ja bivši.
1: Jeste,
2: znaš šta mi se pokazali, izvini što te izvještaj. Meni je suprotno od red flaga, green flag, kao zelena zastavica, kad je namrštena riba, ja ne znam kako da ti ovaj.
1: Ti voliš kad je
0: namrštena. Dominantno, očigledno.
1: Ne, dominantno, nego ne.
2: Kako ste, hoćete prekinuti da me
1: ne znaš? Ne, okej, voliš i kad te biju.
0: Tako je, to sve u redu, kažem.
2: Ne, nego ove što su kao, ja, kao sve su mnogo si slatke, kao, hi, hi, hu, hu, hi, ti, ti, ko.
0: Umesto da ne
2: traje. Ne, to se ispostavi da je pakao.
0: Jasno.
2: Ne, da,
1: bre. Okej, ako voliš to.
0: Ko voli ovo što voli Stefan, to je u redu. Mi nikoga ne osuđujemo, papa, je li tako?
1: Apsolutno.
0: Stefan ima svoje izbore.
1: On voli da se veže.
0: Tako je.
1: Tako je motivacija.
0: Ništa,
1: da, ne vezuje se brzo.
0: Ma ne vezuje sam samo za jednom, za 6 riba su ga vezali u isto vreme.
1: Da, ona ga
0: vežu i to je super. To. Njemu je to super, ali da, ako volite druge da stvari, mi ćemo i o tome da pričamo. Pišemo na Viber šta je vama taj čuveni red flag, da, ili to šta vas odbija kod ljudi. Viber 069-308-7646. Pomenuli smo, izvini, dlake na jeziku. Šta kaže Rade?
2: Kaže Radi, kad nema dlake na jeziku, u zagradi je bezobrazna, ali zato ima brkove.
0: E, Stefane, ti pošto imaš čudne fetiše, je li to, da, ovaj, red flag,
2: red flag? Red flag, red flag, brkove.
0: Da, dobro.
1: Pogotovo ima veće od tebe.
2: Da. Oni su negovani brkovi.
0: Da, jeste.
1: Ovaj, meni je, na primjer, red flag, u stvari, red flag mi je loš odnos sa porodicom.
2: Da, pa to.
1: Jasno. Ne pričam ni sa kim iz porodice, sve sam ih, šta god.
0: Ćali mi reta, keva idiotkinja.
2: Baš red flag.
1: Baš je red flag. A s druge strane, ima i granica gde kao predobar odnos, u smislu moja mama, moj tata, je isto red flag. Znači mora se nađe nešto između te dve granice. Ali razumete me, znači ima i ovih, red flag mi je kad je ono, mamiđa, datica, a red flag je kao, ne pričamo uopšte s njima, znači nešto je
2: problem.
1: Oba su red flag, nešto
2: između. Da provuče, tu i tamo, dobro je moj ćale, ono sa lupi gluposti kao.
1: To mi je red flag.
2: Jeste, na dobrom si.
0: Moguće. Znaš šta me zanima, sad ovo nekako što sa čim smo mi počeli, jesu nekako opšta mesta, i to nešto važi i za muškarce, i za žene, ali me zanima konkretno, recimo, kad bi nam se žene obratile, ajde dragi dame, pišite, šta je vama red flag to kod muškaraca, a muškarci, šta je vama red flag kod žena?
1: Tako je, to su neki, ajde da objasnimo, izgleda da naši ljudi nisu kao red flag, šta da red flag,
0: da.
1: Znaci da nešto nije u redu, eto tako da kažem, u vezi,
2: da, upozorenja,
1: da, malo može biti, vidi ga ovaj, šta mi radi.
0: Da,
1: recimo,
0: da.
1: Mislim da dosta ima red flagova kod nas muškaraca, ako hoćemo da se pokažemo i dokažemo, ako smo mi puni sebe, vidiš ja radim, ja sam ozbiljan biznismen, ili vidiš da čuku, ili vidi baci, malo je red flag.
2: Da smo kao malo iskompleksirani,
0: ali ovo je neko iz muškog ugla. Nama je u studiju upravo ušla i naša draga Sofija, Stefanova koleginica iz Najboljeg jutra.
3: Moja dobar dan, koleginica.
0: Sofija, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: E, ajde da nam ti nekako pomogneš da, pošto nama trojici stvarno, čim nas vidiš, vidiš da nam treba pomoć. Ovaj, ajde nekako da nam objasniš iz ženskog ugla, šta je to taj čuveni red flag? Dakle, ti kao dama sad hipotetički odeš na dejti i šta je ono prvi neki red flag na koji ne možeš da iskuliraš? Šta ti pada na pamet?
4: Pa prvo gledam kada je ušao i kada ide ka stolu, gledam prvo šta će da uradi. Znaš zašto?
0: Što?
4: Zato što ako dođe i baci ključeve od kola, bravo, telefon, novčanik i okrene mi, još okrene ključeve od kola da ja vidim koja je marka. Bukvalno sam ustala i
2: da.
0: E, a što? Šta ti to govori? Daj nam objašnjenje.
4: Pa to mi govori da je materijalista, to mi govori da je iskompleksiran, to mi govori da želi da mi se dokaže, da bude ono jači, da sve je crveno, ako mene vidiš.
1: Bravo, svaka čast. Kad smo već tu kod izlaska i to, da. I odnos sa konobarom može biti red flag.
0: E, da.
1: To, ja, ne znam da li možda pretjerujem.
4: Bravo, odnos sa konobarom je također jako bitna stvar.
1: Jer ako se ljubi sa konobarom, to nije u redu.
4: Nije u redu. Nije u redu.
2: Bacio ključeve, poljubio konobara.
4: Znači, je i ne hoće da mu budem paravan, razumeš? Ali još jedna bitna stvar s konobarima. Da, kako, da li je fin, da li je kulturan, kako ga gleda, ako nešto ponižava konobara.
1: Da, to je loše.
4: Upali bi u raspravu baš ozbiljno.
1: A red flag, da, ko će podeli račun?
0: E, je li to red flag?
4: Interesantno pitanje. Ako hoće da podeli račun...
2: Insistira da podeli račun.
1: Ovo je sjač.
4: Ako hoće, ako predloži podelu računa... Okej, mi je to, skroz mi je okej, iskreno čak to i praktikujem u životu. Volim da ja budem ta koja će da plati, baš volim taj osjećaj.
1: Ti si Stefanova, da, bukvalno gledam.
2: Tako Stefanova, mislim kao idealno žensko.
4: Bravo, žensko. Iskreno, ja se osjetim baš kao batica, volim da sam ja platila nekad račun, ne mora uvek, ali ako insistira... Što si štekara baš? Što insistiraš?
1: Dobio si korpu i ponadu si dobio korpu.
0: Naučili smo dosta od Sofije. Sofija, hvala ti. Bani slobodno ako budeš htjela još da si igraš na nama.
4: E, imam još jednu stvar. Zavisi koliki bakšiš ostavlja.
0: Vidiš.
2: Dobili ste besplatne savete.
0: Bukvalno. Zato vi u Najboljem jutru imate onu rubriku Pitajte Sofiju.
2: Naravno. Ona rešava probleme čitavoj Srbiji.
0: E, ali ja sam kod Sofije čuo jednu stvar koja nije fair.
2: Ne fer
0: jednu stvar. Dakle, šta smo čuli, u stvari ti si to dodao, nije Sofija. Ako se ljubi sa taj lik sa konobarom, viš kako nije fer. Ako se riba ona ljubi sa konobaricom, to će vam to biti, vidiš?
2: To je baš se potrudila da ostavi dojam.
1: Ne vidim problem.
0: To nije red flag. To je zato što mi muškarci tolerantni.
2: Naravno, i mi puštamo nju da ona prosto da se intimizira sa konobaricom jer je privlačna.
0: Ali nije okej ako se ona ljubi s konobarom. Znači, ne ljubite konobara, niko ne ljubi konobara.
1: Jadan konobar.
0: Konobaricu može konobara ne ljubiti.
2: Niko ne ljubi konobara i to može da prođe okej.
0: Jasno. Ej, ljudi, ajde da čujemo šta je vama taj famozni red flag u odnosima. Šta kaže neko na Viberu 06 9 3 0 8 7 6 4 6.
1: Ali dobro, da.
0: Mi je poruka baš zanimljiva. Hoćeš da počitaš?
1: Hoću, malo onako zbine, ali možemo je prve ono skratiti, ali možemo je da kažemo. Nasrtan je u smeru intimnih odnosa na samom početku bez dobrovoljnog, obostranog i dovoljnog interesovanja i emotivne uzajamne povezanosti.
2: Apsolutno. Smislu...
0: Jovan je ovo poslu, Jovane, bravo, majstore.
1: U smislu da red flagi kad neko ono, a nije moment za to. I onda treba stvarno osjetiti kad je pravi moment.
0: Viš da greše žene, ali sad bez zaznja. Žene misle da to, kao svaki muškarac je manije, ko nije došao na dejt, ono odmoće nešto da čekaj, vidi.
1: Nije baš.
0: Ali ti kad odeš na dejt, znači kad ti se svidi devojka, hoćeš to kao odete na dejt i tako dalje, a on od starta krene da forsira te intimne odnose, malo si ti već ono iz sezona, nisi ti meni za nešto zbiljnije. Da. Jeste ti to red flag. Daleko od toga da ti nećeš da ispoštuješ to što je u ponudi. Tako je, zašto si dobar čovjek. Ali
2: smo u svakoj verziji dobar čovjek.
0: Tako je. Ali jeste red flag ako si hteo nešto zbiljnije.
1: Bravo, to je red flag. Pogodio temu, svaka čast.
0: Ajmo dalje, Viber. 069-308-7646. Stefane.
2: Kad priča o bivšem, da.
0: Stefane, otiš na dejti, brate, pričaš o bivšem liku.
2: Da.
1: Još gore, ne znaš da li gore da priča loše ili dobro.
0: Da.
1: Zavisi priča
0: samo dobro. Nemoj da pričaš.
1: Kako je bio dobar moj bivši. Da. Ušto je naš ga u krevetu. Da. Ne možeš da biti
0: kao... Ne samo to, nego znaš koliko je ruku. Ne tako ko ti, imao je baš lepo ruku.
2: Nije imao te pileće grudi tako kao ti. Nije bio tako pol mladeža. Što mogu bi ga zovem?
0: Nego bi bio lep čovek.
2: Ali nešto sam i jasno sam sva sam nešto. Pukla sam na tebe.
1: Završi se ona plaća jer je raskinula te tešiš. Dobro, pomirit ćete se.
2: Nemoj bre, šta ti je?
0: Vrek, da, bili smo na tim dejtovima. Dobro, 069-308-7646. Daniel kaže da je njemu red flag u vezi šta?
1: Kad me žena pita koliko ti je ostalo novca na kartici, to ima, koliko imaš, koliko zarađuješ, koliko para i to, mislim, žena kad te pita, to nema više red flag,
2: nema više, gotovo. Nema više flagova.
1: Red flag je pre nego što se oženiš, u stvari, i pre nego što preneš vezu.
2: Red flag je upozorenje.
0: Da, ali pazi, devojka te pita u startu, koja, koliko ti je plata?
1: A to je red flag.
0: Druže, ne možeš to da pitaš.
2: Da, ima 300 plata, ima regres kao, da, sve kao.
1: Da, kao razgovor za posao.
0: Da.
1: Slobodni dani, recimo.
0: Ti odgovoriš i kao na razgovor za posao. A koja je plata koju vi očekujete?
1: Rad pod pritiskom.
2: Ja pričam 7
1: jezika.
2: Koji jezik?
1: Neverovatno, imam B kategoriju.
2: Da.
1: To su
2: od dodatnih veština. Da, kad te neko ispituje kao da si na razgovor
1: za posao. Pa zato što već je ono, nema tu ljubavi. To je odmerenost da vidim ja da li ti to meni odgovaraš.
2: Nema ona vremena za gubljanje, ona bi to u glavu odmah za pola sata.
0: Super, tako da ćemo se pozdravimo sa tog dejta i završili smo. Ljudi, šta je vama red flag u vezi? Pišite odmah na Viber 069-308-7646. Idemo kratko na muziku i vraćamo se brzo.
3: Ne znam biti sam, ne volim tebe.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99. Do 18. juna svinjski but bez kostiju kilogram 599. Svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23%. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Recite mi, kako je to sve počelo?
9: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
8: Na koga sve mislite?
9: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
10: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
2: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi.

0: kako sevdah smo upali ovde, da. Ljudi, kako nas radi ova pesma, Željko Samrđić i Ko da ženu nikad nisam video, bukvalno kao u kafani da smo bili, kao da slušamo Radio Lolu, ide nam ovaj, da, bukvalno je bio taj vibe.
1: Odlična stvar.
0: Jeste, odlična stvar i sad sam zamislio to kao kafana, neki dobar prvi dejt, meni je recimo to, zamisli kao neko te pozove na prvi dejt u kafanu, pa vidi, kako bih ti rekao, ja znam da ćemo mi provesti život zajedno.
1: E, ali da li je red flag, pošto pričamo o tim kao...
2: Kako se ponaša u kafani?
1: Ako pije više od tebe, da li je to red flag ili je to green
2: flag? Moramo da to, mora da prođe po period određene
1: vrijeme. Ne, zamisli ti kao to... piješ i ono, ti se napiješ ono i dalje trezno, sve okej. Okay. A pijete isto. Razumete?
2: Pa...
1: Je li red flag ili
2: nije? Nije, možda samo ima kapacitete, ne znam kako da ti kažem.
0: Pa da ti ne izađu ti kapaciteti na nos.
1: Ja mislim da je red flag.
0: Da, posle vodiš dete, ajmo mama je popila, ajmo.
2: Nemoj, znaš kako je mama kad
0: popila. Spavaj, popila je.
3: Spavaj, pusti sad domaćina.
1: Ovdje stiku nju, imaš dete, imam kapacitete.
2: Imam kapacitete, bre.
0: Da, imam kapacitet dvoje dete. Pa kao. E, da li je, da, tu si dobro pitanje postavio, da li je red flag to kada žena pije više od tebe?
1: Evo, ja mislim da jeste.
0: Ne znam. Ajde, evo, pitamo ljudi vas, da li vam je ovo red flag, šta vam je sve red flag, šta je to što vas odbije na prvom dejtu, šta je to kad vidite u ponašanju nekoga da vam je to, eto, kako mladi kažu, red flag, ili to što vas kao odbije i kao da, ne, ja
2: kao
0: ovo
2: na putu, ono kad stoji upozorenje, odron za kilometar.
0: Jeste. E, šta vi namo pišete na Viber 069308-7646, kaže Miloš Šta.
1: Kaže Miloš, meni je red flag ili ga zovem check engine, kada se žena ponaša kao da imamo čitač misli. Kad kreće da ti...
0: Zvoca.
1: Zvoca, hvala ti. Za sve kao da ti je mama, a za ženu što se javila pre, sad bi... Dobro, da to nešto...
0: Da, kad treba, znači to, kad ti zvoca kao da ti je mama i očekuje tebe da čitaš misli.
1: Tako je, pozdrav Šomija iz KV.
0: Da, to jeste, može biti, ja?
1: Pa ima to, taj mami issues, ima neki ljudi koji to vole. Da bude mama možda. I da bude, ali možda. Kao što je red flag general.
0: Da, on vole to mama da je dominantna, to Stefan to voli, te dominantne žene.
1: Se veže.
0: On voli te
1: sam. Se veže.
0: Da, zato ga i zovemo submisivni Stefan. Ali ajde čujemo vas, šta je vama sve red flag, pišite na Viber 069-3087-646. Pape...
1: Kaže red flag ako su đaci.
0: Da.
1: Đaci, zovu nas đaci.
0: Jasno, evo, nekome to red flag. Dalje Viber 069-3087-646. Stefani, šta kaže Nikola?
2: Nikola kaže meni je katastrofa kad žena hoće da dominira, da mi još gore menja, kao nije ti to dobro, slušaj mene i ti fazoni. Dobro, da, jeste red flag.
0: E, ali, znaš šta je fora? Mi nekako svi tražimo da se partner ili partnerka prilagode nama. I mi se prilagođavamo. I kao to prilagođavanje, to je okej. Okay. Ali kad ti mene od

0: Pa da, kažem naravno, ti nije, to, da. To. Ovaj, ali kada ti, kada ti meni od starta kreneš da menjaš, e, meni to malo problem.
1: Jeste, jeste, baš
0: ali čekao, pa nije ništa, samo evo kako se oblačiš, da. Frizuru, da. Gde radiš, s kim se družiš to. I to.
1: I generalno pa način disanja.
0: Tako.
1: Samo malo drugi ritam, jer smeta mi, smeta.
0: Znači, mislim na te sitnice, da. Ovo je ostalo nekad.
1: Ti si meni super, ma, čoveč. Samo taj hod još malo da korigujemo, a ti si do septembra.
0: Jeste, da. Inače, kako kupuješ hleb, to mi je to.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Dalje Viber 069-308-7646.
2: Kaže, Goran, meni je red flag ono kad dođeš u krevet, tipa oko pola 10, a ona blene u onaj TikTok, još ti okrene leđa, ja se cimnem oko 23, ono u fazonu, sad će akcija, ono još blene u TikTok. Generalno je red flag, bar meni.
3: Bolje
2: je
3: u telefon.
2: Ne treba da bulje. Loše buljiti.
3: A dobro.
2: Stvarno, ne, majke.
0: Jeste.
2: Ja, kvari nije dobro za oči. Nije dobro za oči.
0: Da. Bez obzira da li je TikTok ili Instagram, to Reels i to
3: buljeti,
0: je...
3: Buljeti, da.
0: Da. Ne, jasno.
3: Slažemo se, slažemo se. Da.
0: Jasno. E, ali to... To kada ti, ne znam, devojka, dečko, kada previše provodi vreme na društvenim mrežama.
2: Jasno, to je red flag. To je sigurno nešto zašto? Krije, sigurno nešto lajkuje. Pusti ti.
0: Da li bi mogao da budeš u vezi sa devojkom koja ima, ne znam, 16.000 pratilaca, od kojih je 14.000 su muškarci?
2: Pa jesu.
0: A jesu?
3: Pa ne bi, pa što? Ne znam.
2: Bi, mogo bi.
0: Ma ne laži bre, lažovčino jedna. Kako bi mogao?
3: Pa ona, da... ona je svesno ciljala da ima 14.000 muških pratilaca.
0: Pa, pritom, izvini,
2: kakve su slike? To, kakve su slike?
0: Čekaj malo.
3: Kakve su slike pape ako ima 14.000? Čekaj, nije sigurno da kreće i gletuje.
0: Stani, ljudi, ako je ona sakupila 14.000 muških pratioca, sigurno nije objavljivala mošti Svetog Save.
3: Tako je.
0: Da
3: tako
0: se
3: je,
0: ne lažemo. Na osnovu čega je prikupila 14.000 pratilaca? Ja,
3: ali znači, ima te što imaju 6.000.
2: Evo, recimo,
3: slušaj.
2: Ne, mora da pobim.
3: Molim te.
2: Ajde.
3: Ajde. Samo se treba da ga prekira. Kad ima 300.000 muških pratioca, a kao strava izgleda, ali je slikarka. Jeste vidjeli to?
0: Zašto?
3: Kao tipa slika i kao poenta na slikama, ali
2: umetnost, ali vidi se zajednica.
3: Ali vidimo da, ali kao i onda imaš apsolutno paravan, pa umetnost.
2: Onda prati. Možeš da bulješ, da se kaže.
3: Da. Pogledaj, Bože, kakav neo-renesansa, da.
2: Ja
3: da,
2: sam htio da vam dam ono kontra-argument.
0: Ajde.
2: Isi, naša koleginica, je dobila 30.000 pratilaca zato što je Laza kolega poklonio ovcu. I to ima ne znam koje milione.
0: Nije,
2: su...
0: brate, Isi je full riba, ajde da se ne lažemo, brate. Ajde,
3: nije zbog ovce, sigurno, da.
0: Ajde da
2: ali
0: nema...
2: kad je ovca bila, dobila je 30.000 pratilaca.
0: Ma
2: i
0: kao
2: viš, ako ima 30.000 pratilaca, okej. Okay,
0: evo, ja ću okačiti ovcu, mi ću dobijem 30.000 pratilaca.
2: Pa zavisi šta radi.
0: Isi, brate, ono plavuša.
3: Sigurno,
0: isto isi bre plavuša, full riba, bre, pa to super kao osoba, pa naravno da je prati toliki broj ljudi. Dalje, 069-308-7646, šta još imamo što se tiče poruka?
2: Kaže Ivka, najveći red flag je rečenica, šta si to obukla? Vidi kako ti stoji, care, imam ogledalo i vidim, džak da navučem na sebe, nije niči problem, no moj. Bravo, Ivka!
0: Viš šta kaže, znači to kad muškarci dođe i kao, ne možeš o tome da izađeš, šta si to obukla, šta to, a?
3: Što
0: si
3: obukla tako, da.
0: I to, i evo što smo pomenuli...
3: Ne može, kao
0: zoveš. E, zoveš, ti kaže, ne može, druže.
2: Ali mora malo tu, znači, ako vidiš da je malo veći, kaže, pa da, onako, bez veze ti to. Znači, misliš malo, kao, da, manipulativno.
0: Sada, vidiš, da je manijaka, vidiš manijak, na primjer, kako on to, na primjer,
3: ako te nije sramota, ti tako izađe.
2: To, to, malo.
0: Ako tebi nije stalo do toga kako se ja osjećam.
3: Ne, nego, ako ti nije glupo da tako izađeš.
2: Biće ti ladno.
0: Biće ti ladno. E, sad slušao, sad ovo je šala, naravno, ali bilo kakav vi takve manipulacije, to, brate, dakle ti pravo.
3: Red flag, da.
0: To red flag, brate, lik ti dođe, ti dređe šta će, ne, to ne.
2: Oni nama određuju šta će da. Meni kad kažu kao pa to ti onako ti stoji, jo presučen.
3: Pa zato što mi stvarno ne, mi bi išli u džaku, mi bi stvarno kao ovaj džak ide uz ovo vreme.
0: Evo pogledaj nas trojicu kako smo obučeni.
3: Isto.
0: Ja, bukvalno. Da, ajmo još par poruka, moramo na kratku pauzu. 069-308-7646. Smiljana, Stefane, ovo je potpuno tvoj fazon, ovo što se poruka tiče.
3: Da, baš
0: šta je ona,
3: ti poruke.
0: Šta je ona poslala što se tiče?
3: Kaže,
0: šta nje je reflekt?
3: Telefon mu je okrenut na dole i konstantno vibrira na prvom dejtu.
0: E,
3: njemu je okrenut.
0: Njemu, Znači njemu, brate, okrenuo je te naš ono display na dole da ona ne vidi i stalno mu vibira. Ne, pa idiot što bar nije isključio vibraciju.
2: To je red flag, kao znači da je glup.
0: Glup, brate. Smiljana, pored živog našeg Stefana, ti ideš na date sa ovim likom. Pa kao.
3: Ostavio da mu vibrira.
0: Tako je. Pritom Stefanom sad ne da da promenimo poruku jer ovo je Viber, mi vidimo vaše slike i Stefan gleda u Smiljanu, tako da moramo da pređemo na muziku. A vi nam pišite na Viber 069 308 7646. Ljudi, šta je vama sve to takozvani red flag u vezi?

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
9: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
11: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.

0: kako mi vas volimo, ljudi, kada bi vi znali, ja mislim da stvarno Hit FM radio i Antidepresiv ima najbolje slušaoce na svetu. Malo pre smo prokomentarisali, čitajući jednu poruku, da jedna devojka Stefan nije mogao prestane da gleda njenu poruku, zapravo je, pošto vi pišete na Viber, mi vidimo i vašu sliku i Stefan je stalno gledao u njenu sliku, i ona je poslala, evo nećemo sada imenovima, kaže pozdrav za ekipu i posebno za Stefana.
1: Pozdravila mene.
0: Konačno je neko pozdravio Stefana. A da nije Stefanova Keva slala poruke.
1: Ne pozdravlja me.
0: A ni Keva da ne pozdravlja. Ali zato sam ti doveo jednu damu koja tebe, ja mislim, mi se i tebe volimo, ali te niko ne voli kao ona. To je Sofija, tvoja saputnica najboljeg jutra za celu Srbiju, koju slušate svakog radnog jutra na Hitu od 7 do 10. Sofija, dobrodošla u Antidepresiv.
2: Bolje vas našla. Hvala na pozivu, volimo.
0: Nema na čemu.
2: Ja da sam ovde s vama. Lepo si to rekao. Stvarno, Stefane, ono, mogu bi da uzvratiš malo tu ljubav, ali to ćemo kasnije se dogovoriti.
0: Ja, pazi, napala ti boča, vidiš,
1: to vidiš.
0: Znači, ja obožavam vaš jutarnji program, ili ti, kako mi volimo taj jutarnji program, zazovemo Sofija napada Stefana. Stefan, objasni koleginici šta radimo mi danas.
1: Koleginice, draga, iz najboljeg jutra, danas pričamo o red flagovima. Red flagovima.
2: Crvena zastavica.
1: Crvena zastavica u partnerskim odnosima, znači šta je ono što te upozorava da to neće ići u dobrom smeru?
0: Može, tako je. E, ajde sad da vidimo, evo, šta je poslala Milica na Viber 069-308-7646. Sofija?
2: Kaže ovako, red flag za mene je kada osoba, bilo to potencijalni partner ili osoba koju smo upoznali u društvu, ističe svoje visoko obrazovanje, materijalno stanje, koje na osnovu svojih postignuća sa visine gleda one koji nemaju, na primjer, fakultet, nemaju dobar posao, jednostavno crvena zastavica.
0: E, ali stvarno jeste. Znaš, to može malo da bude onako problematično. Znaš, kao, izvinim, čime se ti baviš, ne znam, evo koji ja radim na radiju. Ja sam, znaš, doktorka.
1: Da,
0: ja poštujem što si ti doktorka, to je mnogo lepo, ali kao, lepo i što ja radim na radiju, mislim, znaš.
2: Ja bi samo takvim ljudima poručila da nauče ono lepo ponašanje, ništa drugo, jer to je takođe kultura.
1: Da, to, da, red flag.
2: Moraš poštovati svačije zanimanje, svaki faktor u društvu i sistemu je podjednako važan. Kad to shvatiš, mnogo budeš ono bolji čovjek.
0: Što mi, Sofija, mi se dala dobru ideju? Znaš, šta je zapravo ozbiljen red flag? Pogotovo to na prvom dejtu ili na početku veze, nekultura.
2: Tako je.
0: Kada vidiš, brate, da je neko baš onako previše i nevaspitan i nekulturan i...
1: Ali nekako ste došli do tog prvog dejta, nekako mislim da bi primetiš valjda nekulturu.
0: Pa ne primetiš, svi se foliramo. Znači, ljudi se najviše foliraju na razgovoru za posao i kada se prodajemo za prvi dejt, to na Instagramu i tako dalje.
1: Kad se prodajemo, da, kad se predstavljamo.
0: Pa ti si na razgovoru za posao, tako je.
1: Ti si na Top Shopu.
0: Pa izvini, kao?
1: Samo 99.99.
0: Ako me primite sada.
1: Da, dobijate i moju kevu.
0: Jeste, da, ali ne, dobro. Ali... dakle, nekako da svi tu lažemo, ali kad vidiš posle, kad se opustimo i kad vidiš nečiji bezobrazluk, Sofija, je li to, misliš da ženama ili muškarcima veći problem?
2: Mislim da žene možda malo više obraćaju pažnju na to, ali kad žena bude nekulturna, uočljivije, lakše primetiš, ne znam, to je moja mišljenja.
0: A vidiš, meni, baš kad je muškarac, ono, džiberčina, meni to baš onako, znaš, kad sediš u kafići i sede tip i riba i vidiš da je on, ono, baš je džiber.
2: Rur, a vole neke žene, to je.
1: Da.
2: Vole da je ruralan, da lupa šakom o sto.
0: Stefan voli kod žena, kad su žene dominantne, vežu ga i tako dalje.
1: Nije, a što ste se...
2: Šta je loše da to voli?
1: Ništa. To nije istina.
0: Dobro, vrlo je velika istina. Stefane, šta kaže Nedeljko na Viberu 069-308-7646?
1: Kaže Nedeljko, znam jednu damu koja pije i puši više od mene. Voli da se... Voli da
0: se smeje.
1: Smeje, a psuje ko kočijaš. Red flag je kad... podrigne jače od mene.
0: Pa znači riba koja je otišla na prvi
1: ali samo mu je to što je bilo jače od njega, nije što kao generalno podriguje.
0: Ali znači ti kao sedi riba na prvom dejtu i ti pitaš kao, kaži mi šta radiš, čime se baviš. Ma šta radim, mate, rojim.
2: Uška, dobro, pečenje je bilo.
1: Zubima otvara pivo.
0: Sam te pogodila, ispalo mi meso iz usta, mislim, kao brate.
2: Ja, to je scena, mi nismo anđeli, Nikola Kojo, kad vadi dlaku, ona žena iz...
0: Potpuni pakao. Ovo je zanimljivo. Sofija, hoće i ovo da čujem ženskog Google-a. Stefane, šta je rekla Ivana? Šta je njoj red flag?
1: I ona kaže red flag kad je dečko 30+ lud za igricama.
0: Izvoli, slušam.
2: Nije mi red flag, meni lično. Mislim da ne treba da bude zato što to je nečiji izduvni jedini ventil, nečiji ako je hobi, ako taj neko ima posao, radi, zarađuje za sebe i onda mu je to hobi.
1: Ali dobro, ona je napisala lud za igricama, znači
2: pa lud za svojim hobijem, ja sam luda za crtanjem, eto.
0: A kaži mi, šta si nacrtala, Sofija?
2: Cvet.
0: Nacrtala sam cvet i sunce.
3: Luda sam za cvetom.
2: Pa šta?
1: Nije lepo crta, Sofija.
0: Ja verujem. 069. Pišite na Viber 069-308-7646. Šta je vama red flag u vezi? Pišite i čitamo vaše poruke za par minuta.

0: sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
3: Impex. Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmi mu i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
7: Neću. Ali može.
6: To mi reci.
8: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
9: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
2: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 15. juna. Svinjski but 529, svinjski kare 369, industrija mesa Matijević.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Bel France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju, Hit FM.
6: Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: žena, ne, mi tebe gotivimo, sve to u redu, ali yes, daleko smo od laku noć. Mi vam želimo dobrodošlicu zapravo u antidepresiju. Ako radite do peti, ako ste sad ušli u kola, čisto da vas obavestimo da slušate Mozart antidepresiv. Pap Stefan i Jene sa vama, pomalo Sofija, pomalo će vjerojatno i Bucala da čujemo. Tako da ima nas ovde, tu smo spremni sve za vas.
1: Pomalo Bucala. E,
0: a šta, pa eto, on je mali čovjek, pa eto, koliko se pojavi, to je to. Pape, kaži ti meni šta svima nama zapravo, šta pričamo mi?
2: E, u četiri smo počeli temu vezano za onako male znake da nešto nije u redu. Ajde, tako da kažemo, da, to sad moderno se kaže red flag. Znači, kad primetiš to nešto kao da ne ide i da to može bude alarm za nešto još gore, to je red flag. E, mi smo hteli da nabrojimo sve red flagove ikada i ovaj, to smo vas i pitali koji je red flag ono, kad vidite kod partnera ili šta god, da pišete na Viber 069-3087-646.
0: Tako je, i sad krenuli smo da dobijemo razne red, ovaj, red flagove od vas. Stefane, šta kaže Ksenija?
1: To su neke baš divne poruke. Kaže Ksenija...
0: Prestani da gledaš ovom ženom u slike na Viberu, ajde izvoli.
1: Ksenija kaže pozdrav i neki baš slatki smajl je stavio.
0: Stefan, inače, da bi vam objasnili, Ksenija je jako lepa, Stefan ne može čitar, gleda u njenu sliku,
1: Ksenija,
0: izvoli.
1: Ksenija traži savjet od nas.
2: Ajde, kaže, nije red flag.
1: Markirali smo je dobro. Nije red flag u vezi, ali red flag mi je kad me posle mjesec dana dopisivanja pozove na date, pa otkaže jer ga boli grlo, a onda me naredna dva mjeseca ne pozove, molim za mišljenje. Treba da batališ to, Ksenija, pothitno. To je jedan manipulator.
2: Tako
1: je.
2: Vidi čovjek, znači, dopisuje se mjesec dana, pozove na date i otkaže.
1: Plaši
2: nikad.
1: Se, da.
2: Ili se plaši, da, ili je nešto dobio neku informaciju.
0: Stefan je bre, tera bre.
1: Dobio informaciju koju se ti žuta štampa, čoveče. Koju informaciju je dobio?
2: Pa ne znam, neko mu javio
0: nešto. Pa šta ne kapiraš, otera je od nje da bi Stefan otišao s njom na date.
2: A ono Stefan ispred njega.
1: On ko rešava stvarno.
0: A paralelno se Stefan dogovara vamo sa Smiljanom. Da, da. Ti si red flag.
1: Ne, nisam. Kodajući
0: red flag. Dalje Viber, šta kaže Vedran 069-3087-646?
2: Vedran kaže red flag mi je kada devojka pravi dramu i frku radi drame, to jest jer je dosadno, pa onda napravi frku čisto radi eto. Onda počne se ponaša onako kao špediter rabadžija i ovaj, kada ne poznaje osnovne pojmove iz opšte kulture, na primjer imao sam slučaj da devojka ne zna šta znači iza kulisa i šta je efekat saklene baš.
0: Staklene, da. Inače evo ne zna ni pap.
2: Dakle, ne piše saklene, zato je namjerno.
0: Jeste. Pa da, to je ona nekultura koju smo pričali, mada i ovo prvo što je rekao, kad vidiš da devojka pravi dramu bez drame, samo što je dosadno.
2: Ona je jeste, da, lepo je objasnio. Sad ću da vidim, šta da radim. Sad ću njemu da sedem na kičmu i da lomim.
0: Šta bi mogla da mu zvocam danas?
1: I znaš koje je opravdanje? Ja sam strastvena.
0: Jeste!
1: Ja sam živa vatra.
2: Ja želim nešto da promenim u ovoj vezi.
1: Ja sam takva, ja sam vrcava.
0: Da.
2: A ti samo ništa, ni ne gaš, guraš po tepih.
0: Tako je.
2: A ona hoće da promeni.
1: Metiljavko jedan.
0: Pakao. Kaže Lea na Viberu 069-3087-646, šta?
1: Red flag na prvom dejtu u kafani, ponašanje prema konobarici, konobaru, vidite da je na greškama suče. Eto, da, dosta ljudi
0: da,
1: je to.
0: Dosta, da, evo već koji put po redbu dobijamo upravo ovaj primjer i to je zapravo i živa istina. Ljudi, kad odete u kafanu, kafić, restoran, nini bitno, kad vidite kako se to dečko, devojka ponaša prema konobaru, da li tu ima kulture, način kako se obraća i tako dalje, brate, ako nema, zapitaj se.
2: Jeste, bitan je odnos ovaj sa konobarom, ja imam drugara konobara i pričao mi da devojke razne i imali super odnos sa njim.
0: Jasno, potpuno mi je to. E, vidiš, recimo, ovaj Stefan šta kaže. Stefan kaže, red flag je ako se ona viđa sa mnom, a zna da ja imam i ženu i decu.
2: A posljedno je ljubomorno na drugi devojke, ali ne i na ženu.
0: Vidiš ti kakva je ona? Ona s njim ima odnose, a zna da on ima. Tako i onda je. Stefan što se ljuti? Pa ljuti se s razlogom.
1: Upozorenje, vidiš da nešto to nije u redu.
0: Ti si, Stefane, dobar čovjek.
2: Ti si, jesi,
0: jesi, ti si dobar jesi čovjek, ali eto, vidiš, ima nas razlih.
1: Zna. Da. Sjajno.
0: I ovo je dobra poruka. Dobro. Viber 069-3087-646. Šta kaže Vlada?
2: Kaže Vlada, red flag je njen novi kolega sa posla o kome stalno priča. Jeste red flag kada je ona opčinjena nekom. Jaj, da vidiš, on dobar. Što je on smiješan? Malo je kao, oho.
1: Jeste.
2: Tu je lampica se pali.
0: Pritom, znaš kao, aj ako, šta je rekao, šta je smešao? Pa kaže Pera, kao,
1: i glupost,
0: ajde da jedemo, i Pera kaže, ajmo da naručimo kifle.
2: I ovako mu ispalo
0: da
2: se, kao, da.
0: Šta je smešano, Pera?
2: Da, jesu,
0: šta je smešano? Pera idiot, ja da ti kažem.
1: Pera je kreten.
0: Kretenčina, jedno kreten.
2: Da, sve i da je ono, Pera, onda naterao ih da skaču iz aviona i išao da se smeju i vrištali, umrli od smeha.
1: Ne, kreten.
2: Kreten je.
0: Ti kao njen dečko si u obavezi da isponižavaš Peru tada.
2: Ne možeš kaži dobar je, dobar.
0: Ne može,
2: dobar,
0: ti imaš zakonsku obavezu da tog lika sad isponižavaš na maks.
2: Bravo, odmah sečeš noge, sečeš krila, ono.
0: Da, ne noge, krila, krila.
2: Pa sečeš sve što stigneš. Ne,
0: išto samo krila.
2: Čoče, Pegas.
0: Sečeš noge, krila. Da. Dalje Viber 069308746. Ovo što smo dobili lepu poruku, kaže kako vas je lepo čuti sve zajedno, pozdrav iz dijaspore, treću smenu danas radim uz vas, od Gorana pozdrav, hvala Gorane. Danas poruke svih žena izgleda čita samo Stefan. Stefan, izvoli, šta kaže Suzana, šta je njoj red flag?
1: Suzana kaže, pozdrav tip svemoćni, znaš ti ko sam ja,
0: znaš ti ko sam,
1: znaš ti ko sam ja, koji priča kako će da ti on svojim poznanstvima reši sve životne probleme, naravno poznaje sve i svakoga i to obavezno potkrepi fotkom sa nekim pevačem ili glumcem.
2: Da,
1: da, evo, evo, da ne bude da ja pričam samo, evo, slobodno scrolluj na levo.
0: Voliš tenis? Čekaj samo, da sad ću ja lopticu da završim. Halo, e, Nole, brate, e,
2: daj
0: Pere,
2: daj lopticu, daj lopticu,
1: možeš samo na video poziv lopticu mi snimi.
2: A ono, Nole, gledaš ga na Roland Garrosu na stolici, stvarno se javlja Pere. Znaš kao toliko dobar sa Perom.
0: Pa kao, znači, kakva lažovčina. Ali jeste to, znaš ti ko sam ja.
2: Na to mi je najgore.
0: A to nisu samo muškarci. I ljudi, vi znate koliko ribe ima, znaš ti ko sam ja.
2: Ne, ne, drugi problem je, nema ovdje znaš ti ko sam ja, nego devojke su u pozonu, ti ćeš meni. Nije znaš ti ko sam ja, to je već...
1: Ne, to mi,
2: kako to da objasnim, muškarci. To je ego, da. Moment muškaraca.
1: Ajde,
2: da, a žene da, da, da. Samo misle to da su najjače na svetu i da si ti jedan klošar.
1: Oni ti sve to kažu samo...
0: Ti si jedan Nikogović.
2: Nikogović, sviđa mi se to.
1: Možeš pod prozor da
2: je
1: da.
0: Tako je.
2: Znači, e, to je to.
0: Uvijek sam želeo da kažem Nikogović. Dalje Viber, 069308746, šta kaže Maja?
1: Maja kaže red flag u vezi kada dečko šta god da uradimo uvek kritikuje, nikad ne pruži podršku, nego je uvek prisutan moment kritike kao da je on najpametniji, nikada ne radi ništa pogrešno, pozdrav za najjaču ekipu.
0: Brate, kad te neko nonstop, nebitno da si muško ili žensko, kad te partner ili partnerka konstantno kritikuje za sve što radiš,
2: da,
0: beži!
1: Da, da, da.
0: Beži glavom, bez obzira, beži!
2: Jeste, meni
0: to je energetski vampir, baš
2: problem.
1: Ne znam, nikad nema, kao vidiš, ona napominja, nikad nema kao podrške, nego uvek kao nije, do, nije dovoljno dobro.
2: Meni recimo kada bi trebao da se vidim sa nekom devojkom, to mi je red flag, recimo dođem ispred njenog stana i čujem da tapšu. To mi je red flag.
0: Ne, sad da li tapšu ili se čuje japanke, kako Laka. Se kod... Da. Jasno, jasno, da.
2: A tapšu u stanu, da. Ona...
1: To dugo traje, to tapšenje nema... Da.
0: Vratit ćemo Sofiju da se...
1: Čak se...
0: Tako je. Mislim, ćemo vratiti Sofiju da se pap malo odmori. Stefane, šta...
2: Jedno dobar film,
0: da. Jasno, dosta. Treba znati kada stati. Šta kaže Mile?
1: Ja. Mile kaže, za mene je red flag broj obuće 41+, kod devojke. Pa dobro. Da.
2: Šta da kažemo, čovjek ne voli velike noge.
1: Ne voli velike noge, okej, dobro Mila.
0: Jasno, dalje Viber 069308746. Kaže Ivka, kad kod svog partnera nađeš na drugoj, kad svog partnera nađeš na drugoj ženi posle 7 godina vaše veze. A što Ivka?
2: Ali ona je njega pozdravila.
0: Kaže pozdrav za Milorada Bekriju. A što Ivka?
1: Milorade Bekrio.
0: Što, evo on leži preko druge žene, ti se odmah ljutiš.
2: Da.
0: Pa šta to liči?
1: Možda da, na žuljaće tu jadnu ženu, ne znam šta je mislila.
2: Možda leči,
0: tako je.
2: Daje joj disanje ovo veštačko.
0: Radi ona energetsko masažu.
1: Da, mora, da. Bioritam joj.
0: Ali energetsko masažu. Dalje Viber 069308746, ajme još jedan, dve poruke, moramo na pauzu.
2: Kaže,
1: ajde.
2: Toma kaže, po mom iskustvu i mišljenju, kada devojka ili momak želi da sve radite zajedno, bukvalno trebalo bi svako da ima svoj prostor. To je
0: red flag.
2: Kao Zorica i Kemiš.
1: Oni su red flag.
2: Oni
1: su bukvalno, njena kosa je red flag.
2: Samo je red. Ali oni imaju u WC-u, gledaju se dok zajedno to radi i to su snimali na TV-u. Gledao sam Amidžića nešto i kao imam veće Zorice i Kemiša gde oni mašu jedne drugome. Ovde mi zajedno, jel sam zvonu,
0: Ali ja ne znam da li je gore što su njih dvoje to prikazali. Da. Ili što je ove emisije sa to emitovali ili pap koji je to gledao.
2: Da, cijelu i prepričavam.
0: I
2: prepričavam.
0: I još sad prepričavam. Da.
2: Da, drugi znaju da je to tako.
0: Ako ste propustili, nadam se da
2: to,
0: jeste.
2: Zajednički profili, to isto.
0: E, zajednički da. Profili, bravo, bravo, bravo, bravo. Milica i Petar se vole.
2: Da, da.
0: To je nam je profil na Facebooku.
1: Da, da. I el, Red Flag kod devojke kad njen pas ima celu biografiju, pasoš, ime, horoskop, natalnu kartu i venčanje u avgustu.
0: Jel Red Flag?
1: Jeste.
0: Ove što da, po restoranima kuče tu slave rođendan.
1: Da.
0: Meni je to Red Flag.
2: Jeste, okej, okay, ja sam u drugari mogu. Ja slavim i rođendan i ženim Kera i pričam s Kerom, tako da
0: dakle, meni ne mogu. Dakle, ti si jedan Red Flag. Ajmo na muziku, vraćamo se brzo.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije, torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 10. do 14. juna ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
2: Bekament.
3: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
8: DTL akcija do 15. juna. Barila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.
11: Šta još treba da se desi? Ti ja smo samo rođeni bez je. Kaj neki kraj, samo neka svira muzika.
10: Hit radio.

0: znaš kako vole da kažu, kucamo na vrata zaboravljenih hasova.
1: E, ajte.
0: Ovo je bilo to. Dakle, i ti, dugo nismo čuli ovu pesmu, zašto da ne, na Hit FM radio slušamo samo hitove i stare i nove i svašta nešto.
1: I super, kad si rekao to i ti, evo, svi smo bili, pa evo, bucalo i ti.
0: I ti bucalo malo da budeš sa nama. Tako je, dakle, antidepresiv danas, prošaran, pap Stefan, Enes, Sofija, bucalo, gde si bro bucalo?
2: Kako to lepo, bucalo.
0: Da, ovaj, gde si bro bucalo?
2: Evo, došao malo da im šta radite, kako ste.
0: E, znaš šta radimo?
2: Znam.
0: Šta radimo?
2: Red flagovi u vezi.
0: Tako je, pričamo o tome šta su vama red flagovi, šta je to kad vidite, više ne umijem ni da objasni, šta je to kad vidite kod nekih osoba što vas odmah nekako odbije, šta je za vas taj takozveni, kako to mladi vole da kažu, red flag.
1: Pišete primereno Viber, Viber broj je 069-308-7646.
0: Dakle, red flag, kako kaže mladež, kad smo kod toga, je vam mladež red flag?
1: Mladež nikad mi ne govori ništa, ali mladež red flag...
0: Da, ali strina, ono što ima ono mladežnu dlaku i krene da te poljubi pola usta, pola u obraz.
1: Ne znam da su mi, recimo, mislim da je Dita imala taj neki mladež, sad ga nema, ali mislim da su tad ljudi bili u fuzonu, meni je mladež super. A, dobro. Se sećate kad imala tu kod usta mladež, Dita?
0: Da,
2: jeste.
1: I skinula i sad sam si kao, ba, Edita, Edita, ali ona sa mladežom je neka upečatljiva bila.
0: Ja sam tad mislio da ste vas dvoje rodi, jer pap je dugo imao ovaj, mladež oko usta, neka raz si spostavila to čokolada.
1: Ne, ne, ne, sam je ovaj fista onda, se raširila.
0: Fista, poj! I onda kad se umije, nema više mladež. Ovaj, ali, vidiš recimo, da, pošto pitamo to, dosta, kad pričamo o tome šta je red flag, jel vam recimo nehigijena red flag?
2: Naravno da jeste.
0: Daj mi primjer, recimo odeš na dejt.
2: Pa ono, ako vidiš da je masna kosa, da ispod noktiju crno, da. To malo nije.
0: Ja imam problem inače sa time, zato što ja ljudima konstantno boljem u prste, ali bez veze, meni ne znam za koga imam taj poremećaj neki. Da, ja idi operi ruke. Dakle, bukvalno, jer znaš šta je fora? Ako su ti ruke štrokave, a ruke su deo tela koji najviše peremo, ja mogu samo zamislim šta je sa ostatkom tvog tela.
1: Da.
0: Tako da to je
1: ali baš najviše problem. Ih peremo, najviše ih i prljamo, hoćeš.
0: Slažem se, ali crno ispod noktiju što reče bucalo, to se ne oprašta. Bucalo, ti kao sveže razveden čovjek sada malo više izlaziš i tako dalje. Šta je tebi red flag? Osim ovoga.
2: Pa, baš to izlaženje. Što je najjače od svega.
0: To ti je red flag?
2: Pa da, baš onako preterano izlazi. Ne sad, jednom nedeljno je okej, ali ono baš da zaređe svaki vikend, petak, subota, nedelja, bio bi ozbiljan red flag.
0: To ti je red flag?
2: Da.
1: A tu tražiš devojčicu, a?
2: To si ti rekao.
0: Ali, bucalo koji visi po klubovima, restoranima, kafanama i tako dalje, a hteo bi da nađe neku iz biblioteke, da, koji ima godišnju

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Cibik.
2: Da. A to je način kada kažeš kao što si bezobrazna, bre, ovako ti. Izvini, ja sam jarac. Dobro.
1: Da, da, jeste, pravda. Da. Kako še, kao, ne nisi može. Nisi ti škorpija, duplo škorpija, nego si bezobrazna.
2: Bukvalno, da, to je to. Dalje, Viber 069-308-7646, pape, šta kažu poruke?
1: Kaže Ksenija, pozdrav za ekipu, red flagi kad ne ostavlja bakšiš.
2: U, bravo, bravo, ja sam sa ovim slavim. Jel ostavlja te bakšiš?
3: Naravno.
2: Ja ostavljam ovaj bakšiš.
1: Uvek. I to mora minimum da bude 10% do 20%, ne
2: yes.
1: Više.
2: Slažem
1: tu
2: se.
1: Tu sam između 10 i 20%.
2: Ali zamisli stvarno koliko je, sad nije nam Sofija tu da je, pa da je pitamo, ovaj, ali koliko devojkama može bude red flag kad tip ne ostavlja bakšiš.
1: A gde ostavljate bakšiš? Aj tako i to da popričamo malo.
2: E, pošto ja se plaćam karticom, ja pitam jel može bakšiš na karticu, ako je račun 1500, ja kažem stavi 1700.
1: Ne, ali evo, ja ostavljam bakšiš u kao restoranima, kafićima i kod frizera.
2: A to misliš? Da.
1: A ne, u prodavnici ne ostavljate bakšiš.
2: E, hoćeš da ti kažem da ja zapravo najveći bakšiš ostavljam, sad su uopšte ne znam, na pijaci.
1: Dobro, to i dobro. Treba.
2: Ja na pijaci, ovaj, kad dođe ono seljaci, dođu sa svojim, ne znam, ima bravo. Luk, jaja, šta god, ja njima uvek ostavim bakšiš.
1: Bravo.
2: Meni ja sam to, i stvarno sam iz fazona, izvini, stvarno sam iz fazona, ljudi, na pijaci ko ne ostavlja bakšiš, sram vas bilo.
1: Jest,
2: ali stvarno, sram vas bilo, zato što treba se ostavlja i u restoranu, i vamo, i tamo, jest. Sve to lepo, ali na pijaci je obaveza i to mora zakonom da se definiše.
1: Da,
2: eto.
1: Da.
2: Ajmo dalje, Viber 069-308-7646.
3: Kad ima više planova za nas posle dva dana nego ja za celu godinu.
1: Pa, Jelena kaže.
2: Đole rekao, kaže, kad već na trećem dejtu ona ima imena naše dece.
1: Možda može Jelena i Đole da se spoje.
2: Može.
3: Pa, da dobijemo idealnu kombinaciju.
2: Ja, zamisli vano, odeš na dejt i odeš drugi, treći dejt i kao, zamisli sad, na primjer, ovaj naš Ivan i ti pitaš ko je Ivan. Pa sin, bre, naš, ko vam jednog dana.
1: Problem,
2: brate, panika. Da,
1: bilo bi kao u crtačima, ono. Znaš kad ono zaleti se i kao
2: znači oznojio sam se da.
3: Dobro, ako se skapiraju odmah prvog dana realno može da se
2: bucalo,
3: priča
2: brate,
3: ti
2: normalno.
3: I vi ste na to... kraj srca ajde.
2: I sad jasno što si razveden brate.
3: Ne.
1: imena za dete može posle 9 meseci.
3: Pa dobro, pošteno, eto, i to je okej. Okay.
2: Nisi razumio, ovo je njegova fora, pošto kao beba se tada rodila posle 9 meseci. Izvinite zbog prekida papa, ovaj, nastavljamo dalje, 069-308-7646. Vidiš, ovo važi za muškarci i za žene. Kaže, kad sve rešava ćutanjem.
1: Mora da se priča, to jeste
2: mora
1: red flag.
2: Mora da se priča, bravo.
1: To jeste red flag, mora se priča kako god, šta god, nađite zajednički jezik.
3: Eto,
1: nek to bude recimo...
3: Baš zbog toga.
1: Eto, da znaš. Treba li se nađite zajednički jezik, nek bude engleski recimo.
2: Nebitno.
1: Nemački, zajednički jezik je samo bit.
2: Bravo. Evo da, evo što kaže Bucalo, zato si razveo. Mora se priča, je li tako Bucalo?
3: Naravno.
2: Šta tako niste je, brate pričali? Moj. Ne, nego se problemi ćute. Pa dođe od čega dođe. Šta kaže Aleksandar? Na Viberu, Bucalo 069-308-7646.
3: Red flag je ako te muva nakon što ga je odbila drugarica.
2: Pa odbila ga ovo, on mora dalje.
3: Pa jest. Ali opet, ako su najbolje drugarice, ne ide.
2: A šta ne ide?
3: Pa
2: sam ja kriv ako njena najbolja drugarica pristane. To između njih, ja neću se mešati.
1: Loše.
2: Ne treba se mešati.
1: Loše, otpatke.
3: Nisam.
2: Evo, možemo, pitamo Sofiju. Sofiju, trči, molim te, samo na 5 sekundi. Da li je red flag, recimo ti izađeš sa drugaricama, izađeš u klub. Priđe ti neki baje i ti mu kažeš kao ne, ništa, hvala ti. I on se okrene kao tvoj drugarici, ćao mala.
4: Nije red flag.
2: Nije, jel tako?
4: Nije.
1: Zagovorio te da kažeš da nije
3: 100%,
1: red flag.
3: 100%, da.
4: Pa ne, kako ti ga, ali čekaj, da
2: ajde.
4: Sam mu ja rekla ne.
2: Da? Vidiš, Sofija je car, bre, tako je Sofija. Pa, ti si rekla ne, ide baja dalje.
4: I to je skroz okej.
2: Okay. Pa ne, nego treba kuća ima, pati, šta?
4: Znaš koji je tu problem sad postoji?
1: Ako ti budeš druga, dakle on tvojom drugaricu uva pati, ne?
2: Jel bi pristala?
1: To je reflekt.
4: To ne bi pristala.
2: Sofija zvana dvostruki aršin je ovde sa nama. Hvala ti Sofija. Papa, moram nešto da pitam. Pape, jel red flag? Ok, ti imaš devojku već jako dugo, verenicu zapravo, ali pretpostavljam da Ivana ne postoji. Da li bi ti bio red flag da riba ne voli pse?
1: Pa znaš da bi, iskreno, nije kao red flag, mogu bi bio to kao okej, okay, ali nešto govori o tome, ima tu nešto sa tom životinjom i u suštini šta je poenta, ne, ima stvarno, majke mi, neka energija, ali ima stvarno da ljudi nisu volili životinju, recimo moj keva i čale, da. Nikad nisu htjeli da imaju životinju i nisu ih voljeli i to je okej, okay, međutim dođe životinja da budu u fazonu.

0: Znači, možda još nije došla u dodir sa životinjama. Jeste. Tako, ajme, malo lupetam, a?
1: Inače, da, papova Keva kad pozove papa i ovi papa kaže, e, kao, mama, evo, bi vratio se posle, dobro, šta radi Lola?
0: Lola, da.
1: A inače, Lola je kuća.
0: Jeste, jeste.
1: Mama je zvala, pita kako je Lola.
0: Kad ćete da dođete, ja kao, evo, sad ćemo povedite Lolo obavezno, nemojte bez nje.
1: Da, bravo, bravo, bravo. Bucalo, šta kaže Vesna na Viberu, šta je njoj red flag? 069-3087-646.
2: Vesna kaže, za mene kada vozim, red flag kada vozim, a on mi daje i dalje zvoca sa suvozačkog sedišta. Kaže da vozi 22 godine i čak bolje od mnogih muškaraca. I tada kad zvoca zaustavi auto i kaže da izađe taj momak, zamislite, tad odjedan put dobro vozi.
1: E vidiš, da, zamisli, ali ti realno voziš, stvarno voziš i sad nebitno, devojka, dečko, ti zvoca. Ja sam alergičan na to.
2: Pa gledaj, ako si u pravu, treba zvocati.
1: Žete, kako misliš ako sam u pravu da mi
2: pa,
1: treba zvocati?
2: Pa ako si u pravu dok zvocaš,
1: treba da zvocaš.
2: To treba da zvocaš.
1: A nije, znaš, ono kao ti voziš i samo, ne treba nikad,
0: ne treba,
1: slažem se.
0: Bucalo lupa.
1: Bukvalno. Ne treba, ali ne, znaš kako to najčešće ide među parovima? Ti voziš i samo čuješ nju pored. A semafor, vidim.
0: Ne, bucalo lupa. A,
1: ovaj skreće, gledamo kroz istu šofer šajbu, da, gledam
0: pazi,
1: ja.
0: Pazi,
1: da,
0: brad.
1: Da,
0: ako se nešto desi zajedno smo u ovome, nisi sama.
1: Jeste, slažem. Bucalo se ne slaže.
2: Bolje da zvocam nego da kočim tamo u prazno. Pusti priču.
1: Da, e, imaš to da kao suvozač kočiš, imaš.
0: Da, jako.
1: Dalje, 069-3087-646. Pape, ovo je za tebe poruka.
0: Pape, žene su najjače na svetu. Jesu i ne, slažem se. Red flag je kada partner hoće sve da radimo odvojeno ili kada hoće da radimo bukvalno sve zajedno.
1: E,
0: mora nešto između, da.
1: Slažem se, meni je ovo red flag, da, ne možemo sve da radimo zajedno.
0: Moram da malo iskomentarišemo sve zajedno. Zašto na slavama ne može jedan partner da ode kući, ovaj da ostane?
1: E, to je dobro pitanje.
0: Tako uvek mora zajedno da dođemo i zajedno
1: ne
0: da odemo.
1: Ne moramo, što moramo?
0: Meni se ostaje, meni se ide.
1: Tako je.
0: Ćao.
1: Vrlo legitimno.
0: Jer odme, zašto je ona otišla?
1: Tako
0: zašto je. Zašto si ti ostao?
1: Jeste dobro, jeste se razvesti.
0: Ajde da normalizujemo
1: tako
0: to.
1: Tako je.
0: Molim vas za to normalno.
1: Meni je ovo dobra
0: hvala,
1: tema.
0: Hvala.
1: Meni je ovo dobra tema. Hvala ti što si ovo rekao. Ljudi, još par minuta ćemo biti tu sa vama. Šta je vama sve red flag, šta nije? Pišite nam na Viber 069-3087-646. Bucalo, daj mi red flag za kraj. Brzo, imaš 14 sekundi. Ajde.
2: Kad nosi
1: haltere,
2: mušku obuću.
1: Kad nosi mušku
2: obuću, da.
1: Ja
2: sam je to, baš sam lupio, da.
0: A nije znao, ovo pod pritiskom. Ne znam.
1: Sad ću u stvari se ložim na to.

0: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
1: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mlijeko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mlijeko.
2: Imlek.
3: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Korner Bianca Vanilla 130 ml samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, Four Code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Da, nastavljamo dalje. Pap Stefani Enes, Mozart antidepresiv. To je ono što ste slušali. Evo već skoro dva sata. I što slušate još jako kratko. Pape, danas smo pričali o čemu?
1: O red flagovima, to moderno sada se kaže tako, ali to su neki znaci da vidiš da nešto nije baš u redu, u vezi. Znači, red flagovi u vezi, pisali ste, bogomi, baš smo se raspisali.
0: E, ajde sad, ne možemo stignemo da iščitamo sve poruke i stvarno vam se izvinjamo zbog toga, ali ajde samo brzinski da pretrčimo, evo ja ću čitam brzinski, vi komentarišite. Red flag, kaže Vladimir, kada žensko puši cigarete.
1: Ne, ne može ovo se pretrči. Mislim, generalno pušenje nije dobro, to ćemo Stefan
2: ja da, ovo mora postepeno.
0: Ostavili su cigare pre mjesec dana da. I najgori oni nepušači.
2: Ne, ne može tražiti od nas da sad preko ovoga pređemo kao tek tako.
1: Znači, žensko, muško nije bitno, stvarno, znači, koliko para sad bi imali neki lamp.
0: Šta
1: Lamborghini
0: imali?
1: Neće od besplatne reklame Lamborghini neće sigurno napraviti drugu kompaniju.
0: Šta platit ćemo pa reklamu? Dalje Viber 069-308-7646. Ivan kaže, kad te stalno poredi sa bivšim, nebitno da li pozitivno ili negativno.
2: Jeste, da,
0: jasno, apsolutno. Ksenija kaže, kad spominje bivšu, apsolutno da. Dobro, kaže Saša, zamisli kad ti žena svaki dan, ama baš svaki dan gleda onaj cooking channel, onaj kanal bravo. Za kuvanje, a ti dođeš s posla i pitaš šta ima da se jede, a on to podgovara krompir ili jaja ili lovački ručak, što bi značilo otvori frižider i lovi.
2: Bravo. Da, ali to je kasno za red flag, to je već gotovo.
0: Gotovo, druže, ti si tu već
1: da.
0: Pečen.
1: I možda te ona, znaš šta bi red flag bio? Da ona priprema 2-3 jela non stop, dobro priprema, ali 2-3 jela i onda će u fazonu, brate, samo 2-3 jela priprema.
0: Ne... Brate, i da jedeš sarmu svaki dan pa bi te
1: tako
0: bilo.
1: Tako je, i to je red flag. Ona te vozi dok te ne uzme skroz.
0: Da, dalje Viber 069-308-7646. Ljudi, moramo da završavamo. Zapravo, stigli smo do samog kraja antidepresiva. Pap, Stefan, Enes, Sofija, Bucalo, svi bili ovde sa vama. Bićemo tu i sledećeg petka. Vi umeđu vremenu ostanite uz Hit FM jer vas u nastavku očekuju najveći hitovi za celu Srbiju, je li tako?
1: Tako je. Vikend pred nama, lepo se provedite. Ako ne radite, ako radite, opet tu smo sa vama, šta da vam kažem.
0: Apsolutno. Slušajte Hit gde god aste i čujemo se ponovo za 7 dana.
1: Ćao!
3: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
1: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
0: Wow, jel to jedina nagrada?
1: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
0: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
1: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima. Ili u Tehnomanija radnjama.
3: Bekament.
4: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
11: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
12: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
13: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.

0: Pa na šta su sve ljudi spremni samo zbog ljubavi, Sergej Ćetković.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: 6 sati i 3 minute je tačno vreme. Pa naravno, pravo vreme da se vratimo na Exu Rock, Crvenu jabuku i pesmu Da mi je do nje u nastavku.

savršeni spoj, Marija Šerifović i Matija Cvek. Pola sunca na Hit FM-u. A 6 sati i 17 minuta, do malo pre smo se smejali do suza sa našim antidepresivcima, pa je sad pravo vreme da krenemo sa isto tako jakom energijom i veče na Hitu. Ako smo trenutno u kolima, samo lagano, ima gužve, ali se prolazi, što je odlično. Ko je na poslu, to je to, hitovi su tu, pa će brže da prođe smena. Svakako danas prelep dan, još uvek evo sunce sija, pa da ne kvarimo, taman ide i hit koji prati baš u ritmu ceo ovaj vibe. Bucalo sa vama je sve do 8, a ono što nam sledi, Jovana Nikolić i pesma Dobar si.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balance Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balance Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Sve su žedne oko me.

0: Recite mi kako je to sve počelo?
1: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
0: Na koga sve mislite?
1: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
2: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. Raf električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
5: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
6: Izgleda i moja banka.
5: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
7: Mnogo noći.
5: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
3: Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
2: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
3: Lidl, isplati se.
4: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
9: Hit FM.
10: Letnja sezona donosi povećanu potrošnju goriva i veći broj putovanja. Upravo tada je važno znati da gorivo koje sipate u rezervoar ispunjava sve standarde. Nacionalni program markiranja goriva obezbeđuje da se u prometu nalazi samo gorivo proverenog kvaliteta. Marker u gorivu je vaša nevidljiva garancija da vozilo dobija ono što mu je potrebno za pouzdan rad, čak i pri visokim temperaturama i na dužim relacijama.

0: 6:50, Zoji i jasno mi je.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju.
0: A realno, kad se gleda fudbalska utakmica, svi jedva čekamo se završi nerešenim rezultatom, pa da se onako sa uzbuđenjem gledamo penale. E pa u to ime Hit FM predstavlja Mozart penale. Mozart je sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da postavimo par pitanja iz sveta fudbala. Tačan odgovor je pogodak, a utakmica se igra do 3 gola. Vreme za odgovore imamo kao za napad u posljednjem minutu, tako da ako vi postignete 3 gola, postajete šampion i osvajate nagradu od Mozarta. Prijavite se, a evo i kako.
2: Javi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17. serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

sve. Željko Samardžić, 7 i 10 sati. A ispratili smo otvaranje mundijala kao pre 16 godina, pa muškarci. Ovo je prava nostalgija, Meksiko i Južna Afrika. Vrhunsko otvaranje u Šakiru, još bolja utakmica je bila. Pa danas, pošto se mi nismo kvalifikovali, red je da navijamo za Bosnu, koja večeras igra protiv Kanade u 21 čas. Taman da Bosanci objasne Kanađanima da je burek s mesom i da nije sa sirom. Tako da već polako da se zauzimaju poziciju u nekoj baštici i da se posete prodavnice, da ne zafali na poluvremenu piće ili neka klopa. Svakako u pozadini nam idu najveći hitovi za celu Srbiju, kao što ovaj nam sledi. Novosađanka, Plava, Nataša Bekvalac i Dođi mami.

pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
2: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.

0: pozdrav za sve solo igrače od Jelene Rozge u 7 sati i 28 minuta. E pa dobro, polako se bližimo 8 sati, ta manje idealna prilika za neke romantične poduhvate sa voljenom osobom. Pa upravo sam naletao na portalu da od danas pa sve do 14. juna u Beogradu imamo ceo onaj fazon. Bioskop na otvorenom, domaći filmovi Kokice i Sokić. A pošto je besplatan ulaz, pa ostaje nam samo da se držimo za ruke. Realno sjajna ideja, zar ne? Pa malo da se pokrenemo, tu su naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Stiže nam Tropico Band, Polovna roba, Dobar dan još jednom.
1: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 = 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

pravi letnji vibe. Tačno ritam tera da mrdamo glavom gore dole uz pesmu Biću tu na Hit FM-u. 7 sati i 51 minut, petak, a uvek dobar dan kao povod za neki jak izlazak večeras. Pa ako se upravo spremamo za neki dobar provod, a manji pravo vreme za zagrevanje, pošto nam dolaze Sofija i Stefan sa najjačom top 10 emisijom, gde prolazimo zajedno najjače i najjače hitove. Pa ako ste u fazonu kućiću, hoću malo da uživam, idealna prilika je i za to. A u narednih par pesama pre emisije nam stižu Ana Nikolić, Bilo je lepo, Goca Tržan, Ako je Bog dozvolio, Toše Proeski, Pola duše, pola srca, a pre nje slušamo upravo sad Đorđe Balašević i ona najlepša rečenica, pa osmeh se vratio u grad, ljudi.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: časa. Petkom u 20 časova. 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama. Biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: I dobro večer, ljudi. Znate kako kažu, svaki petak izuzetak. Ono što ja uvek volim da kažem, kada je nedeljna top 10 lista na meniju, da tako kažemo. Ove nedelje sa vama moja malenkost i naravno moj dragi kolega Stefan.
2: Da, jeste izuzetak. Stefan, Sofija i sebe sam trebao zadnjeg. Nije kulturno sebe prvo.
1: Pa ja sam, a to si rekao zašto sam ja sebe prvo najavila.
2: Jeste, da sam ti vratio neku pilu.
1: Ako.
2: Sofija, Matija i Stefan sa vama. Vi birate muziku na našim društvenim mrežama, glasate za vaše favorite. Matija sve to lepo sastavi, upakuje i onda mi možemo da uživamo u muzici, u najvećih hitovima za celu Srbiju.
1: I da ne dužimo, da li ste krenuli u izlazak, da li idete kući da odmorite, da li se sad baš zagrevate za neki provod kod kuće, može i to. Šta god da radite, ostanite sa nama, a mi krećemo od mesta broj 10. Ove nedelje na mesto broj 10 Jovana Pajić je sama sebi zauzela mesto od prošle nedelje.
2: Da, to sam primetio. Ona je sama sebe zamenila, samo sa drugom pesmom, tako je, na listi. Da.
1: Prošle nedelje Jovana Pajić na mesto broj 10 bila sa pesmom Lepo mi stoji i od kad je izašla je bila tu na našoj top 10 listi, a sada nova pesma.
2: Dođe meni.
1: Šta ti dođe, Stefan?
2: Dođe mi pare neke, ali nećemo, o tome ćemo kasnije. Mislim, ne Jovana Pajić, nego konkretno. Šta mi ko dođe?
1: Nešto mi je ovo izgledalo kao priznanje. Raspitaćemo se, a meni dođe da odem negde, ljudi, malo da odmorim. Ali dok se to ne desi, slušamo Jovanu Pajić i mesto broj 10.
0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: Mesto broj 9, Kaliopi, dobroveče i laku noć.
2: Kaže to dobro, znači kažem ti dobroveče, Stefan, i laku noć.
1: To je jasno, nekako sve je rečeno.
2: Nema potrebe.
1: Nema nikakav između deo, znači sve smo, ispričali smo se. Dobroveče i laku noć.
2: Tako je, Kaliopi sve rekla u ovoj pesmi. Slušamo Mesto broj 9, Kaliopi, dobroveče i laku noć.

0: Hits FM.
1: Mesto broj 8.
2: Mesto broj 8 ove nedelje zauzima Edita sa njenom pesmom Livada. Relativno skoro izašla ova pesma.
3: Je da, to je emotivna pesma posvećena, je li tako, članu porodice?
2: Nisam... Mami je posvetila pesmu, da. Tekst, peva o jednoj divnoj livadi, nije ono mali mrav u nedrima, nije ta livada.
3: Znam da je emotivna pesma.
2: Druga
3: i,
2: livada.
3: Da, Edita generalno uvijek se nalazi na našoj top listi, je li tako?
2: Jeste, ali ovo je, mislim, prvi put da ima ovako neku baš ovoliko nežnu i emotivnu pesmu, pa da mi poslušamo.
3: Ajde da čujemo mesto broj 8, Edita i Livada.

0: U 20 časova Top 10 Hit lista. Hit lista. Mesto broj 7.
1: Mesto broj 7, Mirza Selimović, da neko pita na našoj top 10 listi najvećih hitova za celu Srbiju. Mirza Selimović na 7. poziciji.
2: Da li ovo niko nije pitao, pa kao da neko pita. On kaže da neko pita on, koliko te volim.
1: Da, ovo zvuči kao nastavi rečenicu.
2: Ne bih znao šta da odgovorim. Tako ide tekst. Tekst za ovu pesmu pisala je ćerka Đorđa Balaševića, znaš?
1: A, nisam znao.
2: Tekst je jako interesantan, emotivan, nežan i lep i vidim da se ljudi dosta pronalaze, pogotovo žene. Vole žene da kad muškarac kaže da neko pita koliko te volim, ja ne bih znao šta da odgovorim koliko te volim.
1: Evo, kako si sad dala uvid kako to iz ženskog ugla zvuči, kako žene doživljavaju ovu pesmu.
2: Ja sam nas odala.
1: Lepo, lepo. Ajde da čujemo mesto broj 7, Mirza Selimović i da neko pita.

0: Mesto broj 6.
1: Stigli smo do šeste pozicije na našoj top 10 listi ove nedelje i nalazi se jedan bend koji svi volite, Tropico Band, sa pesmom Polovna roba, njihova najnovija pesma.
2: Da, polovna roba, o čemu se tu radi?
1: Ja se stalno pitam šta je Sale Tropico želeo da poruči publici sa ovom pesmom Polovna roba. Ljubavna je pesma, on je možda postao kao polovna roba, čita se iz teksta, ne znam.
2: Da, kao proživeo si svašta u ljubavi, kao polovna, da, ume, Tropico Band baš da...
1: Interesantno je tu nešto, sigurna sam da postoji neka priča vezana za ovu pesmu, možda nekad i saznamo, slušamo Mesto broj 6, Tropico Band i polovnu robu.
3: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: hitovi. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit Vremeplov. Nastavljamo sa top 10 listom najvećih hitova za celu Srbiju. Vreme je da presečemo listu sa jednim dobrim retro hitom, da se malo vratimo u prošlost. Šta nam je retro hit ove nedelje, Sofija?
2: Ove nedelje na meniju retro hita Zana sa pesmom Kum.
1: Kak kreneš to na meniju, ima se kao da treba
2: poruče
1: Karađorđevo, čoveče.
2: E, pa volim, tako mi nešto interesantno da iskomuniciram, što bi ti rekao.
1: Da, jasno.
2: Zana i pesma Kum, vraćamo se malo kroz vreme, jer retro je sad u modi. Tako
1: retro
2: mi se čini.
1: Sad u modi. Kako ide tu onaj refren?
2: Da joj on bude kum na venčanju. Kao, a ona je nešto zaljubljena u njega, ali da je bude kum.
1: Drama.
2: Drama.
1: Ajde da čujemo ovu dramu iz prošlosti. Zana i kum.

0: Top 10 Hit lista petkom u 20 časova. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
2: I mesto broj 5 na polovini smo liste, top 10 liste najvećih hitova za celu Srbiju. Mesto broj 5 je Džejla
3: Ramović.
2: Džejla Ramović, 1004.
3: Da, nema više, samo znaš ona pesma 1003. Žena u džepu imaš ti. E, Džejla rešila da malo preokrene ovo. Jedno
2: sledeći ljubavno nivo.
3: Da, sledeći nivo.
2: 4.
3: I posle 3 obično ide 4. Ali pesma je šalu na stranu jako emotivna i sviđa se ženama, baš im se sviđa i vidim da je stalno traže žene kod nas na Hit FM-u.
2: Napravila si anketu kao šta žene najviše traže.
3: Ja uvek baš obratim pažnju kada nama u jutarnjem programu traže muziku i gledam šta žene traže, šta im se sviđa. Uvek obratim pažnju i ovo jeste jedna od pesama koju traže u poslednje vreme, tako da slušamo mesto broj 5, na polovini smo liste, Džejla 1004.

0: Mesto broj 4. Mesto broj 4. Mesto broj 4 se Nida i Jadis Šoše i Čista ljubav. I sad postoji neka, u stvari postoji dosta zanimljivosti vezano za ovaj hit konkretno. To su prvi put se Nida i Jadis Šoše izvali na koncertu, je li tako?
1: Tako je, na njegovom koncertu se Nida se pojavila kao gost iznenađenja. I kad kažemo duet koji niko nije očekivao, nismo znali da nam treba, ovo je zaista jedan takav, niko nije očekivao
0: pravi
1: taj
0: hit,
1: spoj.
0: Da.
1: A pravi hit na društvenim mrežama se mladima jako dopada, staroj publici takođe, ono od 7 do 77 i stalno nam se vrti na hitu, vole ljudi ovu pesmu.
0: I stalno je traže, da.
1: I stalno je na top listi kad je izašao.
0: Stalno je na top listi, mesto broj 4 se Nida i Jadis Šoše i Čista ljubav, pa da čujemo.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
0: I stigli smo do čuvene dodele medalja, do trećeg mesta. Bronzanu medalju ove nedelje odnosi Ana Štajdohar sa
2: ja pesmom. Ja sam htio da kažem da je bronzana medalja za Anu Štajdohar.
0: Kaži, ajde.
2: Priči. Bronzana medalja za Anu Štajdohar i njen hit Deja Vu.
0: Deja Vu? Deja Vi? Ja mislim da je Deja Vi, ali da čujemo mi šta Ana to kaže u pesmi. Njena nova pesma izašla relativno skoro i boga mi treće mesto, veliko treće mesto, brzo postaje hit, kažu brzo ulazi uši.
2: Ajde, izvoli Ana, od naše uši su tvoje.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: I stigli smo polako, ali sigurno do drugog mesta gde nas čeka Jovana Pajić sa pesmom Lepo mi stoji.
2: Lepo je stoji, srebrna medalja, 10 points go to Jovana. Izbacila je juče Jovana novu pesmu, prekjuče, pre neki dan, novu pesmu koja je malo drugačija od ovih dosadašnjih, ali dok se vi ljudi ne zagrejete onako...
1: Ali lepo joj stoji i taj novi fazon, da.
2: Da, dok se vi ne zagrejete s tim njenim novim fazonom koji lepo stoji, mi slušamo drugo mesto, Jovana Pajić, Lepo mi stoji.

0: 10. Hit lista. Hit lista. Retrospektiva. Mesto broj 10. Edita Livada. Pronađi sreću u meni. U svetu važnih nevoja. Mesto broj 9. Senida i Adi Šoše. Čista ljubav. Dobro veče i laku noć. Bez tebe moram je dalja koć. Mesto broj 8. Kaliopi. Dobro veče i laku noć. Koliko te volim, ne bi znao da Mesto broj 7, Mirza Selimović, Da neko pita. Mesto broj 6, Džejla, 1004. Ma ne znaš, mila, ti za moje muke, kad pijan kunem te, a držim te za ruke. Mesto broj 5, Tropico Band, Polovna roba. Mesto broj 4, Magla Band, Čini mi se. Mesto broj 3, Ana Štajdohar, Deja Vu. Mesto broj 2, Jovana Pajić, Lepo mi stoji.
1: Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.
2: Stigli smo do prve pozicije. 12 points goes to Dželan Čarević, Daleko.
3: E, da, Sofija, evo skoro mesec dana kasnije i dalje u ovom evrovizijskom...
2: Ja sam i dalje u Euroviziji, da.
3: ...raspoloženju, ali da, stigli smo do prvog mesta naše top 10 liste, ovo nedeljne top 10 liste na Hit FM radio, gde nas čeka Dženan Lončarević.
2: Mm-hmm.
3: Ovu pesmu je pisala Emina Jahović i ako se ne varam, on je u jednom intervju rekao da je ona jako dobro uspela njega da razume sad da li su portali baš lepo prenijeli, ali da ona prodrla u njegovu dušu i napisala ovaj tekst baš za njega.
2: Baš si to lepo rekao. Nikad nisam sigurna kada čitam vest da li je baš tako kako piše, ali dobro, to nam je sad neka druga tema.
3: A zvuči jako lepo, pa ćemo mi da se nekako uzmemo to kao da jeste.
2: Emina ga znači zna u dušu, tekst je zaista emotivan, nežan, interesantan. Slušamo naše prvo mesto ovo nedeljne top 10 liste. Dženan Lončarević, Daleko, a do sledećeg petka... Pozdravljamo vas.
3: Uživajte, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite do kraja ovog petka, a u ovom sastavu se čujemo već sledeće nedelje. Ćao!
2: Ćao!
1: Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.

0: Nisam više ja sa njom.
1: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko snej, kada ga staviš na dlanu.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
3: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pum.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

0: first friend.
1: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.